bila odtedaj, mistu srečava se malo kdaj. Nimaš pek, ker s pudrom si jih skrila. Ti sedaj, gospa si ta in ta, jaz ostal sem.

0: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobro jutro voščim Nataša Leskovšek. Zavod Socio med drugim upravlja tudi zavetiščem za brezdomce v Celju. Letos so sprejeli že 30 stanovalcev, od tega 6 žensk in 24 moških. Imajo tudi 3 začasne namestitve. Bivanje v zavetišču sicer ni časovno omejeno, pravi direktorica zavoda Socio Irena Romih. Tako nekateri v zavetišču živijo že več let. Predvsem mlajše uporabnike pa spodbujajo, da si najdejo službo. Ta jim omogoči, da lahko zapustijo zavetišče.
3: In zaposlitev je lahko nekomu odrivna deska potem tudi za neko novo življenje. In te ljudje, jih imamo kar nekaj zavetišča, ko imajo te uspešne zgodbe, ko je bilo zavetišče res mogoče ena odskočna deska, en košček njihovega življenja, da so se ustavili pri nas, da so dobili nek zagon za naprej in da lahko uspejo.
2: Poleti v zavetišču poskrbijo za aktivno preživljanje prostega časa stanovalcev, za nje pripravljajo različne delavnice, odpeljali so jih tudi na morje. Zdaj pa v Maribor, kjer bo mednarodna šola, ki deluje v sklopu osnovne šole Leona Štuklja Maribor, v novem šolskem letu odprla tudi mednarodni vrtec. Ta bo deloval v prostorih vrtca Otona Zupančiča, kjer bo tudi prvi razred mednarodne šole. To so v Mariboru odprli jeseni leta 2023. V 3 letih jo je obiskovalo 33 učencev iz vsega sveta. Slovenske železnice pa bodo ob zaključku faze investicijskih gradbenih del na postaji Ljubljana in predaje novih peronov 2 in 3 uporabo, v nedeljo po 19. uri prilagodile dostop in uporabo začasnih peronov. Začasni peron tir 94 bodo ukinili, vsi vlaki na tej relaciji pa bodo ponovno vozili do in iz osrednjega dela železniške postaje. Tudi vlaki, ki vozijo iz smeri Zidanega mosta, začasnih peronov ne bodo več uporabljali.
4: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
5: Poglejmo še vremensko napoved, pretežno jasno bo danes, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj oblakov, ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem se razume šibka burja, temperature pa danes do 25, jutri sončno, čez dan nekaj jugozahodnega vetra, zjutraj tam do 12 stopinj, čez dan se ogreje do 29, Šentjur in Kozje 12 v tem trenutku, Laško 13.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
5: Še pogled na naše ceste, kaj pravite, policiste, ste opazili o tem zgodnjem jutru v Levcu, Žalec, tam med Hmeljem na dovozni cesti so sparkirani. Če so še ki aktivni tako zelo zgodaj, potem povejte.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično.
5: Eno lepo dobro jutro, tudi danes se zbujamo skupaj. Katja bom z vami, Nina v novinarski redakciji že pripravila novice za to jutro. Tako da evo, nas pa čaka med drugim tudi VIP petek, v katerega pride Tanja Žagar.

0: Mareja in drevo na Štajerskem valu, tudi najna otroka imata vsak svoje drevo, ki je jo, konkretno veliko že pri enem, pa skoraj veliko že pri drugem otroku. Skratka, skupaj z njimi raste, skupaj z nami pa odkrivamo tudi nove uspešnice slovenskih glasbenikov.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Tanja Žagar, najin raz.

0: v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter o svoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
0: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
2: Radi imamo poletje.
3: Poletje.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Rogaške novice ta teden.
7: V Dobovcu 40 let gasilstva.
6: To, kar me zanima. Rogaške novice.
8: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
8: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
8: Prijatelj.

0: Charlie Puth nam je delal družbo v tem zgodnjem jutru. Ja, frišno je. V tem trenutku je res frišno. Mislim, da damo okoli 13 stopin. Kako vroče pa je vaše poletje?
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo.

0: Let's catch up in a Serehe song na Štajerskem valu. To je bilo zdaj v bistvu z eno tako malo telovadbo, če ste v tem trenutku ravno v fazi prebujanja in spravljanja na šiht. Kakšna temperatura vas zunaj čaka, okoli 13-14 stopinj, nič več, še ni o tem jutru. Pa tudi megla ponekod ustraja. Se bo pa danes načeloma zjasnilo in ogrelo tja do 28 stopinj na Primorskem, pri nas do 25. Nazadnje ste policiste opazili v Levcu, smer Žalec, tam med Hmeljem na eni dovozni cesti so sparkirani. Če so aktivni še kje v tem jutru, potem povejte, pokličite, tukaj smo.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Trinindvajseti julij je že na koledarju, pol sedmih je ura, v nadaljevanju se sprašujem in vas sprašujem, kako preživljate poletje, kaj vse počnete, kam greste, kje ste bili, pač malo smo radovedni v današnjem jutru, zanimivi odgovori sledijo in ja, bodite z mano tudi v nadaljevanju, zdaj se pa z njim taksijem malo odpeljamo, če ste za.
1: Moje jutro.
2: Moj Štajerski val.

0: 6.41 je na uri, če morate ob sedmih biti v službi, da boste malo imeli občutka, kako se čas hitro vrti zjutraj, ko se nam nekam mudi, ko moramo nekam iti. Drugače pa se mi zdi, da tudi poletje gre hitro mimo. Kmalo bomo na polovici tega poletja, danes že 24. juli na koledarju. Noro, kako grejo dnevi in kako sicer preživljate poletje, kaj vse počnete?
1: Aktivno, polno dogajanje, vse posod, ni nam dolg čas.
2: Imamo manjšo kmetijo, odpravljamo se na morje trenutno.
3: Seveda uživam, tudi se veliko vidimo s prijatelji, pa hodimo na kakšne veselice. Drugače pa se kratkočasim z izdelavo ljudskih glasbil.
4: Smo z družino obiskali Barcelono in pa seveda zaplavala v morju in polna novih moči sem se vrnila nazaj.
5: Sem še v službi, tako da letni dopust, morje, malo prostega časa zunaj narave.
6: Zdaj doma v senci, sicer pa počitnice še prihajajo, zdaj naslednjem tednu odhajamo na pot.
0: Tako ste nam povedali preteklo nedeljo, ko smo vas ujeli na Rogatcu, na Likofu, na Tabrhi. In vi, kaj počnete, kaj to poletje? Ste že kje bili, boste še kam šli, ste doma, ustvarjate, preurejate, gradite, ne vem, belite, pač karkoli takega. Poletje je pač narejeno za različne obveznosti.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Iščete službo? Mi iščemo vas. GIC Gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabijo prodajalca tehničnega blaga in koles ter komercialista gradbenega materiala. Prijave pošlite na kadri@gic.si.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
3: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
4: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
5: Gasilski dom na zdajšnji lokaciji je star preko 50 let. Prostorsko smo zelo utesnjeni in res je potreba zelo velika po novih prostorih.
6: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
7: Mi 20 let že pletemo copatke in kapice za porodnišnico Celje in jaz vem, da so mlade mamice tega zelo vesele.
4: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
8: Izdelujem dve ljudski glasbili, Trstenke in Haloško žveglo. Je to naša kulturna dediščina in sem jo prišel malo predstaviti, zaigrati in posrečiti gledalce.
6: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
9: Štajerski val.

0: Je včasih bi bilo fajn, da sekunde trajajo. Nina Slak, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sploh, ko se nam lepe stvari godijo, ne?
1: Ja, ali pa ko spimo, ne?
0: Ja, ker ko smo pri zobarju, tam bi bilo pa fajn, če gre hitro mimo.
1: Ja, ne, absolutno.
0: Drugače pa Ina Serbus je bila z nami zdaj na dopustu, kak sem idvi z dopustom, ble, pa še greva, ne?
1: Jo, jo. Ja. Malce vode in malce sekund bo še preteklo.
0: Bo teklo. Sedem je na uri, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
3: Letošnja hmeljarska sezona je zaradi vremenskih razmer izjemno zahtevna. Največ škode sta povzročili neurji s točo 27. maja in 10. junija, ko je bil hmel v zelo občutljivi razvojni fazi. Kot je za naš radio pojasnil Blaž Dimec, svetovalec za področje hmeljarstva na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje, je bilo poškodovanih okoli 850 hektarjev hmelišč.
4: In ker je bil poškodovan na 2-3 metrih ne bo dosegel vrha žičnice in s tem bo pridelek zelo okrnjen.
3: Ob tem je do začetka obiranja še nekaj tednov, zato bi lahko vročina in suša pridelek še dodatno zmanjšali, pravi Dimec. Obiranje hmelja se bo predvidoma začelo v drugi polovici avgusta in trajalo do sredine septembra. Do takrat bosta najpomembnejša ukrepa na hmeliščih zaščita storžkov hmelja pred boleznimi ter glede na vremenske napovedi tudi namakanje. Šmarje pri Jelšah letos obeležuje 790 let od prve pisne omembe kraja. V šmarski knjižnici so ob tem pripravili fotografski natečaj Šmarje nekoč in danes. Odprt je še do konca julija. Direktor knjižnice Marko Samec razlaga.
5: Naša ideja je, da vsak, ki to želi, pogleda na naši spletni strani stare fotografije Šmarja in potem iz istega kota, iz iste točke ujame čim bolj podoben kader. In potem bomo mi na razstavi pokazali to primerjavo med nekoč in danes.
3: Na predlaganih fotografijah so najrazličnejši, bolj ali manj poznani motivi, tako iz Šmarja pri Jelšah, kot tudi iz ostalih krajev šmarske občine. Še več o natečaju izveste tudi, če pobrskate po naši spletni strani. Manever poslanca Resnice Borisa Mijiča, ki je podjetje Progros, ki ima obveznosti do delavcev in države, podaril Roku Snežiču, ta je spremenil ime podjetja v Klukec in glavno dejavnost urejo Kamel, sam po sebi ni nezakonit, je pa to problematično in neprimerno dejanje za poslanca, ocenjuje strokovnjak za insolvenčno pravo z Ljubljanske ekonomske fakultete Jaka Cepec. Kot je pojasnil, gre sicer pri takšnem prenosu lastnika za tipičen slovenski manever v insolventnih gospodarskih družbah. Namesto, da bi slovenski direktor predlagal začetek stečaja, raje najde neko fiktivno osebo. Cepec pri tem težavo vidi tudi v vlogi notarjev, ki kot varuhi nekega javnega reda vedno znova dovoljujejo tovrstne prenose poslovnih deležev.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: 13 stopinj zdaj termometri kažejo v Kozjem, v Zrečah ter na Ptuju. Pretežno jasen dan bomo imeli, ogrelo se bo do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Sobota bo sončna, čez dan nekaj jugozahodnega vetra, temperature pa skor podobne današnjim.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zaradi jutranje prometne konice je povečan promet na cestah v smeri večjih mest ter na mestnih obvoznicah, prav tako ponekod megla v pasovih zmanjšuje vidljivost. Previdno na vseh vaših poteh.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: 4 minute čez 7 so, v tej uri se bomo spraševali, kako vroče je vaše poletje in pokličem Tanjo Žagar, ki upam, da je že na poti proti nam, proti radiju, proti Šentjurju in iz Ljubljane krene, pa da vidimo, kaj kažejo termometri to zgodnje jutro v Ljubljani, čez dva odlična, jo pokličem pa preverim. Ostanite z mano.
8: Moje jutro, moj štajerski van.

0: Koro, če je vaše poletje.
1: Ja, to se sprašujemo in nagrajujemo z biotopom v tem tednu. Vse vas, ki se igrate skupaj z nami in ugibate, no z nami danes temperaturo meri Tanja Žagar, ki kmalo prihaja k nam na Štajersko v studio Štajerskega vala Vipeta, ki je danes planiran v njeni družbi. Tanja, dobro jutro.
2: Dobro jutro iz Ljubljane še trenutno.
1: Iz Ljubljane trenutno, kmalo pa na Štajerskem valu. Mi smo že kavo skuhali pa pripravili vse, tak da evo te čakamo, no, te pričakujemo.
2: No, pa bom pa kar drito k vam zavila, je prav?
1: Obvezno, obvezno, ne levo, ne desno, sam naravnost k nam.
2: Tako. Se veselim zelo.
1: Tudi mi komaj čakamo, da prideš, sicer pa Tanja, zdaj ko sta krenila iz Ljubljane, če pogledaš na termometer, kaj kaže?
2: Ja, moram srečno številko.
1: Ok, Tanja, mi se čez slabo urco, evo, skoraj da že družimo v etru Štajerskega vala, varno pot po omejitvah in se kmalo vidimo.
2: Super, komaj čakam, pa klepetamo naprej v živo.
1: Obvezno. Lepo bodite, čau, čau.
2: Hvala, enako, čau, čau.
3: Slušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
0: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
0: Radi imamo poletje.
4: Poletje.
5: Radi imamo hite.
0: Štajerski val.

0: Eurythmics ob 7:20, no pred 10 minutami smo v Ljubljani, Stanjo Žagar, merili temperaturo.
1: Ja, moja srečna številka.
0: Koliko je kazal termometer v Ljubljani ob 7? Nič 30, 200, 101.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03-817-1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
6: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
5: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Pri vremenu smo v tem trenutku, kaj kažejo termometri, zdaj megla je kar nizka, ja, in kar zmanjšuje vidljivost v prometu nekaj več v nadaljevanju. 14 stopinj v povprečju, zdaj temperatura pretežno jasen dan, ogrelo se bo do 25. Kot že rečeno, megla malo zmanjšuje vidljivost v tem zgodnjem jutru, previdno in strpno na vseh vaših poteh, ko pa opazite karkoli v prometu, da je dobro, da vedo še ostali, povejte.
1: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
0: Pol osmih je ura, dobro jutro, petkovo jutro, 24. juli in vikend se že kar konkretno smeji, ne? Se mi zdi, da je to kar, kar malo bolj optimistične volje smo vsi.
2: Moje jutro.
1: Moj štajerski val.

0: Mareja in Ljubi, 7.36 na uri. Poletje se mi zdi, da kar normalno poteka. Mnogi ste že bili na dopustu, eni boste se šli, eni sploh ne, pa boste sem doma, pa nema veze. Sem, da uživate, da počnete to, kar pač radi počnete. In kako do tega trenutka ste že izkoristili počitniške dneve, kako jih preživljate?
1: Aktivno, polno dogajanje, vse posod, ni nam dolg čas.
2: Imamo manjšo kmetijo, odpravljamo se na morje trenutno.
3: Seveda uživam, tudi se veliko vidimo s prijatelji, pa hodimo na kakšne veselice. Drugače pa se kratko časim z izdelave ljudskih glasbil.
4: Smo z družino obiskali Barcelono in pa seveda zaplavala v morju in polna novih moči sem se vrnila nazaj.
5: Sem še v službi, tako da letni dopust, morje, malo prostega časa zunaj narave.
6: Zdaj doma v senci, sicer pa počitnice še prihajajo, zdaj naslednjem tednu odhajamo na pot.
0: Previdno, ko boste odšli na pot, uživajte v dopustu. Petek je danes, mnogi jutri načrtujete pobeg kam na lepše, na morje, na dopust, konec konca sej sem morje ni dopust, je še kaj drugega, tako da uživajte maksimalno.
7: Štajerski val
8: in moje poletje.

0: Konjenica Virštanov-Sotelje vabi na galopske dirke to soboto 25. julija ob 13. na hipodromu u Imenem. Galopske dirke u več kategorijah. Jahanje za otroke, spremljevalni program s konji in zabava z ansamblom Rastur in gostjo večera Aljo.
1: Zakaj gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
2: Za nasmejane dni.
3: Mali gospodinski aparati Iskra.
2: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Tednik domovina.
5: Raje kot otroke sprejemamo migrante, kar jim planiše ko kaosu po golobu in velikih pričakovanjih. Nasprotovanja hidroelektrarni v Škofji Loki.
4: Domovina. Že na prodajnih mestih.
6: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: meni dobro je Jan Plestenjak. Ti je dobro, Nina Slak, dobro jutro.
1: Dobro jutro, ja. Še kakšen sončni žarek pa bo odlično.
0: Ja, zdaj imamo neke megle, imamo, no, kaj za to.
1: Ja, se bo, se bo, se se dviguje, pa sonce se kaže.
0: Ja, naj se le dvigne. 8 na uri, novice, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
3: Občina Rogaška Slatina slavi občinski praznik. Osrednja slovesnost bo to popoldne, na njej bo župan Branko Kidrič izročil letošnje občinske nagrade. Plaketo bosta tokrat prejela kulturnika.
4: Gre za Martina Druškoviča, priznanega kulturnika iz Kostrivnice, in pa za Andreja Topliška, priznanega harmonikarja, ki pa je presegal okvirje glasbenega področja, ampak tudi širše.
3: Pa prejemniki treh priznanj.
4: Priznanja pa bodo dobili športno društvo Irje, literarno društvo Sončnica in pa Fantje iz vasi iz Gabrovca pri Kostrivnici.
3: Slovesnost bo ob 17. v Slatinskem kulturnem centru. Na hipodromu v Imenem pa bodo jutri jubilejne 20. galopske dirke, ki jih organizirajo člani konjenice Virštan Obsotelje v sodelovanju s Slovenskim galopskim društvom. Pričakujejo galoperje iz Slovenije in tujine. Predsednik konjenice Ivan Amon napoveduje.
5: Dirk bo 5, pričakujemo pa tam med 25 in 30 tekmovalcev oziroma konjenikov. Poleg tega pa pripravljamo letos po dolgih letih zopet spretnostno jahanje, tukaj pa lahko tekmujejo v bistvu vsi konji, ne glede na kategorijo, višino, starost, spol.
3: Program se bo začel ob 13, prva dirka bo ob 14.45. Ob tem organizatorji pripravljajo tudi spremljevalni program za obiskovalce vseh generacij, obeta se tudi večerna zabava s pevko Alijo in ansamblom Rastur. Še k politiki. Državni poslanci so včeraj razpisali zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi za 11. oktober. Volilna opravila bodo začela teči 1. septembra. 11. oktober bo morda super referendumski dan, saj so poslanske skupine SDS, NSI, SLS in Fokus, Demokrati ter Resnica včeraj vložile predloge za razpis še 3 posvetovalnih referendumov. Državljane želijo vprašati, ali naj se pravica do denarne socialne pomoči za delovno sposobne osebe brez objektivnih ovir za delo pogojuje z aktivnim opravljanjem družbeno koristnega dela, ali naj se ukine obvezno plačevanje RTV prispevka in ali naj imajo pravico voliti na lokalnih volitvah državljani Republike Slovenije in drugih držav članic Evropske unije, ne pa tudi državljani tretjih držav.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Pri vremenu smo v tem trenutku pretežno jasen dan, čeprav zdaj ustraja tale megla tukaj pri nas, ne, in temperatura danes do 25, Slovenska Istra do 28, jutri po večini sončno in temperature podobne današnjim do 29. Zdaj smo v povprečju na takih dobrih 15.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zaradi jutranje prometne konice je povečan promet na cestah v smeri večjih mest, na mestnih obvoznicah, na odsekih, kjer potekajo gradbena ali obnovitvena dela. Tale naša štajerska avtocesta, saj vemo, ne, tamle v okolici Domžal pa Slovenskih konic, Slovenske Bistrte zna biti na določen moment kar mal gneče. Če še kaj opazite v prometu takšnega, veste, kje smo.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Eno lepo dobro jutro, 3 minute čez 8 so kmalu. Pozdravimo v studiju mojo VIP gostjo.
8: Moje jutro.
7: Moj

0: VIP petek na Štajerskem valu. Danes v VIP petku na Štajerskem valu vedno nasmejana, iskrena in srčna Tanja Žagar. VIP petek.
1: Tanja Žagar, dobro jutro, dober dan.
2: Dobro jutro, dober dan, zdaj pa res iz studija. Ne?
1: Ja, prej smo se slišali, v avto si bila iz Ljubljane, si se peljala. Mi še zmeraj ogibamo temperaturo, tako da še ne smeš nič povedati, veš, koliko je bila dejansko, ker smo te zakrili.
2: Ja,
1: okay. Ja, mi to skrijemo in potem se cel dan igramo in na koncu razkrijemo.
2: Odlično, torej imate radi igrice, tudi jaz.
1: Absolutno, če pa kaj se pa radi igramo. Tanja, kaj si danes prej naredila? Spila kavo ali zapela prvo pesem?
2: Ne, sem kar pela. Nisem jaz neka kofetarca, mi zelo diši kava, lep von mi ima, da bi pa kavo pila zjutraj recimo, da bi mogla se zbuditi s kavo, to pa ne. Tako, jaz za družbo popijem, a veš, gremo na kavico, pa sem pa tja. Naročim kašen kofe, ampak da bi pa bila pa kofetarca, pa nisem.
1: To pa nisi.
2: Ne, jaz imam rajš recimo vročo čokolado, pa kakao z smetano. Če grem na kavo smetano, potem vedno rečem, pa smetano s kavo, prosim. Mi se hitro razumemo.
1: Da se razumemo, razmerje določimo že v štartu. Sicer pa, Tanja, veliko ljudi seveda najprej pomisli, aha, Tanja Žagar, pevka, zdaj pa si presenetila še s knjigo. Kdaj si si rekla, ok, zdaj pa je cajt? Zdaj pa je cajt, da jaz to dam, jaz jo imam tudi v studiju. Evo, mi smo eno radijsko si priskrbeli, je naša šefica rekla, da mi to rabimo.
2: Lepo.
1: Jaz sem se zdaj že malo prebijala skozi tvoje strani. Zanimivo je spoznavati tudi eno drugo plat Tanje, tudi tako, ki je še ne poznamo.
2: Ja, zdaj knjiga je ena taka zelo osebna stvar, tako je v roke vzame samo tist, ki ga to pač res zanima, ne? Ga res zanima malo bolj podrobno moje razmišljanje, neka moja življenjska filozofija, moja pot in izkušnje in prelomnice glavno, ki so se mi pač zgodile, dogajale. Tako da sem se jasno razpisala, ne? Ni to samo tako kot nek intervju. Mogoče bi poudarila to, ker je marsikdo mislil, da pač po nekem obdobju, ko se mi je zdaj zadnji dve leti zgodil, da je to neka knjiga o bolezni, ni daleč od tega. To sploh ni knjiga o bolezni, seveda je tudi poglavje vmes v tem, ker je to del mojega življenja, zavedno bo ostal, tako je. Ampak je knjiga, ki govori od družine primarne moje do moje zdajšnje družine, pa partnerskih odnosov, pa tudi se nasmeje človek noter, so neke take anekdote,
1: kaj
2: jaz kar biksam na oreng, pa ljudje tega ne vedo, sem štoserka ta glavna, pa do poučevanja v glasbeni šoli, te izkušnje, pa potem Foxy Teens obdobje, pa prehod na samostojno pot, pa tako, zelo skačem sem in tja, no, lej, kar mi je padl na srce, bom rekla, ne na pamet, na srce, to sem pač napisala. Se me pa prej vprašala, kdaj je prišla ta odločitev, ne, kdaj je to dozorelo. V bistvu ni, ne. Sploh ni prišlo to, ni na mojem zelniku zraslo. Res je, da so me žene 10 let spraševali pogosto na intervjujih, če pa kdaj razmišljam, da bi napisala knjigo, pa sem vedno rekla, pa ne razmišljam še, mogoče kdaj, ampak nisem čutila tega še, veš, se mi je zdel prezgodaj. Ali pa mogoče bi lahko pred 10 leti sicer res pisala kaj o glasbi, o tej poti, ampak to je pa to, kaj več pa ne. Pa sem rekla, ne bom nič prehitevala, pustimo čas v čas. Pol pa lani jaz dobim meseca maja klic urednice Saše Britovšek iz Mladinske knjige in ona meni reče, Tanja, jaz sem poslušala tvoje podcaste, te intervjuje zadnje čase, a si ti kaj razmišljala, da bi napisala knjigo, ne? In jaz nej, nisem.
1: Iskreno.
2: Ja, pač nisem, ne, sem rekla, ampak lej, daj mi pusti, da prespim, mogoče si me pa zdaj v nekem momentu dobila, ker bi znal biti pravi čas za to, ne? In jaz res prespim, nisem rabila dolg eno noč, pokličem nazaj in sem rekla, Saša, a veš, da bom res napisala, ne? Pisala sem sama, ker sem rekla, ne more nihče drug pisati knjige za me, to pač ne gre, a veš, in to moram jaz sama narediti svojo energijo, svojimi besedami, pač more se čutiti, da sem to jaz napisala, ona mi je seveda pomagala, ona mi je pomagala to urediti, absolutno ne, drugač pa išla je, kot sem rekla, pri Mladinski knjigi, tako da v vseh knjigarnah Mladinske knjige, lahko knjigo kupite,
1: ja,
2: lahko jo tudi naročite pri nas, no se
1: je
2: pač.
1: Ja, ampak povsod je dostopna, sicer pa je bilo teže knjigo napisati, Tanja, ali album izdati?
2: Ne, nič ni bilo težko, niti albuma izdajati in posneti, niti knjige napisati, ker se nisem prsila v to, se pravim, ne, da sem to naredila v trenutku, ko sem pol rekla, ja, zdaj pa je, kaj za povedati, pa kaj za napisati. Niti albuma, niti knjige nikoli nisem izdajala zato, da lahko rečem, imam še en album, ali pa zato, da sem, da zdaj rečem, imam pa še knjigo. Ne. Tega, te potrebe sploh nimam, ampak ko pa nekaj začutam, da bi pa lahko, pa da je nek material, pa nekaj za podat ljudem, pa to takrat pa z največjim veseljem. Ne. Tako da, ne vem, mogoče bo pa naslednji korak film, veš.
1: Ali pa gledališka predstava, ha, veš.
2: Ja, ja, musical.
1: Nekaj bova našli, nekaj bova našli.
2: Planov bo še, ne damo se, mi gremo dalje, tako da, nekaj bo.
1: Absolutno, sicer pa ne samo knjiga, tudi muzika je velik del tebe še vedno. In kako je kaj v raju, draga moja?
2: Ja, v raju je vedno bolj rajsko, vedno bolj ga rajamo na polno. Tudi o najinem raju, kaj povem v tej svoji knjigi Zaljubljena v življenje. Je pa tale pesem, ki sem pa zasledila in videla, da je postala pesem tedna.
1: Hit tedna je,
2: hit tedna na Radio Štajerski val. Je ta pesem tako po resničnih dogodkih, no. Mislim, da je nastala že pred leti, potem je pa samo čakala, ker sem to besedilo že napisala nekaj let nazaj, pa se je potem vmes zgodilo življenje in ni bil primeren trenutek za rajati takole. Ampak vidiš, vse ob svojem času, no in letošnje poletje pa je tako rajsko. V pravem pomenu te besede, mi smo veliko v tem svojem istrskem raju, kamor neskončno radi hodimo v vseh letnih časih. Pesem je zazvenela na pravi način, dobila video spot, tako kot sem si ga želela, sproščen, tak, zelo, zelo, zelo preprost, pravzaprav, šli smo malo do Pule, tja na Tržnico, malo ob
1: vse
2: morje.
1: Vse poznano, ne?
2: Malo ob morje, malo še na koncu, na tej naši hiški, v tem našem raju. No, in je zdaj ta rajska zgodba zaključena, oziroma zdaj trajane.
1: In lahko jo slišimo tudi v tem trenutku. Tanja Žagar še ostaja z nami.
0: Petek na Štajerskem valu in Tanja Žagar.

0: V naj in raj nas je povabila Tanja Žagar, ta vaš raj, ne, v Istri. No. Skoraj ni bil vaš raj, ker je Miki rekel, veš, kaj mi imamo to prodali, ko smo dedovali.
1: Ne govor, mi smo na to parcelo, ki je on podedoval, početi vstopil. In je on rekel, kaj delamo tle, komari so nas takoj popikali, gremo in tako. In jaz stojim in pol pogledam on pred men, pa je spravim, pa meni je pa to raj na zemlji. Kašen raj, kašen raj, veš, vse je bilo zaraščen, grmov je, džungla smo rekli, ne, smo se po, še zdaj se na ta račun hecamo, da je bila to džungla, ja. Ki je bila res, ne. In ker sem jaz rekla, mene pa to raj, je on meni čez ene 14 dni doma zvečer ob gledanju televizije, tako, ej, kaj si ti mislila, ki si rekla, da je to te praj, ne, sem rekla, lej, to, ko sem rekla, to sem pač mislila, pa sem mu spustila, ne, in ni mogel pol spati, pa smo pa res to spremenili raj. Hočem reči, kaj lahko en stavk, ki ga rečeš, pa te nekdo sliši, ne, opazi, zazna, kaj lahko spremeni v življenju, ker dejansko tega ne bi bilo. On je pač to prodal, tisto parcelo. Ampak mi smo zdaj tam, ne, mi smo tako neskončno radi tam, otroka sta čist nora. Ona, to je, a veš, popolnoma druga, odmik od tega mestnega življenja, ki ga živimo v Ljubljani in ga imamo res radi in jaz se tudi doma počutim kar na dopustu skos. Lepo me je v Ljubljani, navajena sem mesta, od malega sem pač v mestu. Tle pa ta odmik v to naravo, med te borovce, ko otroci skačejo čez un zid, malo k sosedom, malo k nam, malo k drugim sosedom, je do tam, kjer pač so, a veš, kot so te, mislim, taka svoboda, res, ko v pesmi zapojam, ko le svoboda boža te, pa te res boža.
0: Ja, in še nas bo božala Tanja svojo energijo v današnjem VIP petku na Štajerskem valu.
2: Kako vroče je vaše poletje?
3: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
2: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
3: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
2: Radi imamo poletje. Poletje.
3: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
7: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
6: Lagerfrajerja kar koplja. Sem kar švicnala.
8: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
9: Zakaj jo gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
10: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu, limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
2: Prijatelj na pot.

0: Won't forget you na Štajerskem valu in šal se bil z nami. Vreme v tem trenutku preverjamo v poprečju zdaj termometri. Ja, upam, da počasi malo raste, vse skupaj na 17 smo že in dvignilo se bo danes do 25. Jutri po večini sončno, čez dan nekaj jugozahodnega vetra in temperature podobne kot danes, mogoče za kakšno temperaturo več. Stopinjo več. Ok, dobro. V glavnem gremo še na ceste pogledati, kaj se dogaja v tem trenutku in sicer tisti zastoji na Štajerski avtocesti še kar naprej ustrajajo in bodo sicer do Ljubljane dobro urco iz Maribora potrebujete, tako da kar tekoče vse skupaj, če pa vas vendar le kaj zmoti, pa smo tu.
1: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Katja, sem v vaši družbi, pa zdaj ste že ugotovili, da nisem sama. Tanja Žagar je danes z mano. Dobro jutro še enkrat.
2: Še vedno tukaj. Dobro jutro vsem, ki ste se zbudili ravno kar.
0: Ja, pa boš še kar nekaj časa z mano, veš, tam do 9. ure.
2: Je, zvečer, tako.
0: Ja, po moje pa vsi sodelavci veselja, veš, da ne bo rabili delati, pa ste se pa to oni dve zrihtali. V nadaljevanju bova mi dve se mal igrali. Se rada igraš v življenju, si bolj tak tip, ne?
2: Ma jaz se noro rada igram, jaz se celo tako rada igram paziti anekdoto, ki sem učila v glasbeni šoli še v Logatcu, ne, pa sem pa nekaj časa imela tudi na osnovni šoli pevski zbor. In je bila zima in mi pridemo ven in zapadlo je veliko snega, a veš. In zdaj učenci tam se začnejo kepati. Ja, meni je bilo to super, jaz imam rada snežne radosti, jaz pa tudi vzamem sneg kepo z njimi, a veš, to se začnemo tam pred šolo, jaz padem iz celega na tla, strgam hlače, veš, ko v glavnem lej, ja, rada se igram.
0: No, se tudi izpred nekaj minut anekdota iz našega studija, ne, pride naša Anja reči, ej, Nadja je naša študentka, daj naredi mi še eno ležečo sliko, veš, za spletno stran rabim. In kaj naredi Tanja?
2: In takoj sem se vlegla na tla, ne? In Nadja pogleda tako, ne, pa se, že se pa prestraši.
0: Ampak ja, to je Tanja Žagar, ki ostaja z nami.
2: Ja,
3: tako. Štajerskem valu in Tanja Žagar.

0: petek na Štajerskem valu. Danes v VIP petku na Štajerskem valu vedno nasmejana, iskrena in srčna Tanja Žagar.
1: Ja, Tanja, staja z nami. Tanja, mi deva pa moja dan svet rešli, ne imam jaz občutek?
2: Jaz imam občutek, pazi, jaz sem optimistka, da sva ga že.
1: Dobro, podpišem, sva ga že rešili.
2: Ker se dobro sliša, veš.
1: Mi dve sva ga rešili, tako da če bi vi zdaj slišali te pogovore izven etra.
2: Kaj bi mi dve vse prepovedali otrokom v osnovnih šolah?
1: Pa noben naj ne bi imel za mamo, ne?
2: Ja, pa Nadja tle, ker kima tako joj, ja veš. No ne, ampak tako pa če. Ne.
1: Vsi imamo drugačne in različne poglede na določene stvari, tako je tudi prav.
2: V različnih življenjskih obdobjih, ne?
1: Tako je tudi prav in zakaj bi se zdaj, pač sam, ne, da bi rekli, sam to je pravilno, če ni, ne?
2: Le vsak ima svoj prav, živim pusti živeti, bodimo strpni, ampak vse smo pa prav rešili svet zdaj.
1: Zdaj bova pa rešili nekaj ugank oziroma nekaj izzivov, draga moja Tanja. Ja. Bova mi dve malo dokončali stavek. No jaz ne, ti ga boš dokončala.
2: No, v redu.
1: Okay.
2: Z veseljem.
1: Nikoli ne grem na oder brez...
2: mikrofona.
1: Najbolj čudna stvar, ki sem jo slišala o sebi je...
2: Najbolj čudna, čak sem malo, jo, veš, koliko sem jaz čudni stvari slišala, da imam glas kot, čeprav ta niti ni tako čudna, sej bil nekaj časa res, da imam glas kot Barry White.
1: Če ne bi bila pevka, bi?
2: Bi delala v vrtcu, bila bi vzgojiteljca. In to bom jaz v drugem življenju. Jaz bom delala pri teh otročkih, pri teh malih, a veš, ki začnejo čeblat, pa to. Jaz bi bila en dan rada muha, da bi lahko uletela v vrtec. In letela in sam gledala te sončke. Skratka, nora sem na otroke in jaz bom delala z otročki vzgojiteljca.
1: Moja največja razvada je?
2: Sladkarije, čokolada, palačinke, puding, torte, pite in vse, kar pa še zraba.
1: Čekaj, eno stvar sem rekel, veš?
2: A ja, lej, nisem dobro slišala.
1: še ena zadeva, Tanja doma je čist drugačna od Tanje na odru, ker?
2: To se ne more zgoditi.
1: Si to, ena, ena.
2: Da bi bila Tanja čist drugačna, to ne more. To se ne more zgoditi. Tudi ne vidim razloga, zakaj bi bila. Ja, je drugače oblečena, počne druge stvari na odru, pač poje, ne, glih ne kuha, ne. Doma velik kuha pa peče. Ampak drugače pa Tanja Žagar je Tanja Žagar. Tako doma, kot na odru, kot na Štajerskem valu, kot posod druge, to je to. To dobite. Kdor hoče, kdor noče, noče.
1: V paketo, veš, to je ono, ko pač kupiš katlo, odpreš in opa.
2: Tu sem jaz.
1: Tu sem jaz.
2: Takšna sem.
1: Tanja še ostaja z nami.
0: Petka je danes, Tanja Žagar.

0: na Štajerskem valu. Prijetna glasba, iskren pogovor in odlična družba. Gostja VIP petka je danes Tanja Žagar. VIP petek.
1: Tanja ostaja še naprej v naši družbi, a veš, da je že 15 do 9. A si predstavljaš, kako hitro gre čas, ko rešujemo svet?
2: Kaj ne rečem, moje pesmi so resnične, tiho, tiho čas beži.
1: Koliko jih je še v predalu zdaj v tem trenutku, Tanja?
2: Je pa kar nekaj, veš, da jih je res kar nekaj. Zdaj bomo počasno naredili naslednjo, da boste imeli še kaj za poslušati, pa da bomo še imeli za žagat. Ne? Jaz še ne mislim nehat. Ne?
1: Pa pišeš pesmi tudi na nek način, zdaj sliši se pač terapevtsko, malo hecno, ampak ja, a veš, ko, na tak način, da zdravimo dušo, da kaj damo ven, da kaj napišemo, da kaj ustvarimo, da kaj naslikamo, recimo, ne nazadnje.
2: Jaz mislim, da glasba tako zdravi dušo. Je dokazano, evo, iz prve roke povem, zdravi, tako in drugače je terapija, terapija je pa tudi, kar nisem prej vedela, zdaj pa vem, pisanje, zapisovanje. In zdaj recimo po tem obdobju, ko sem to knjigo napisala, a veš, da bi vsakmu človeku iz srca želela, da bi sem pa tja kaj napisal, ni treba knjige, ne govorim o tem, ampak tako, da bi vzel nek zvezek, blok, pa sem pa tja kakšen spomin, neke občutke je zapisal, zlil to na papir zaradi svojih otrok, zaradi sebe v prvi vrsti, pa povem eno lepo še izkušnjo, imela sem predstavitev knjige tam na Trubarjevi domačiji, na kar po tem pogovornem večeru prijata k meni dve gospe, sta bili pa sestrični. Pač v zrelih letih bi sta že obe babici in sta rekli, Tanja, danes po tem večeru sva se pa odločili, ker si naj spodbudila, da bova tudi midve začeli pisati za svoje vnuke. Danes začneva in bo vsaka nekaj zgodb napisala o svojem življenju iz otroštva in tako. In se mi zdi to taka lepa spodbuda. Res, če sem pa koga spodbudila na ta način, da tudi nekaj zapiše, da bo imel kdo za prebrat, pa da deli neke svoje izkušnje, sem pa, a veš, da prav vesela in mi je zelo velik pomen.
1: Pisanje se mi zdi, da zdravi, tako kot zdravi pesem, tako kot zdravi muzika in ja, pisati je treba včasih, ne? Ker potem, čez nekaj časa, to, ko potegnemo spet nazaj iz predala, se mi zdi tak, fajn je, ne? Fajn občutek.
2: Ja, je lepo prebrati, sicer tako, jaz...
1: A si pisala kdaj v otroštvu dnevnik, recimo?
2: A veš, da dnevnika nisem pisala, ampak sem pisala, pa zdaj zadnja leta, ko sem otroka dobila, ne? Dve mali knjižici, pišem in sicer njune izjave, take iskrice, posebne spomine, posebne prelomnice, to pa si zapisujem tako, da sem hvaležna, polnilno hvaležna življenju, da lahko dve takšni knjižici pišem, ne? In za sina in za hči, in ko bosta pač dovolj stara, ali pa ko bom je začutila, no, ima bom to dala potem za spomin. Tako sem jaz dobila najlepše darilo v svojem življenju od svojih staršev. Moja mama mi je to podarila za 30. rojstni dan. Tako čist malo knjižico, malo in nekaj mojih izjav, ko sem bila stara. Ko sem začela čeblati, no, 3, 4, 5 let in tako. In to je tako lepo vzeti roke in prebrati. In ne bi mi mogla nič kupati na tem svetu, da bi mi lahko pomenili več, kot mi pomeni ta mala knjižica.
1: No, Karlo je zdaj osnovno šolec, Marina je še vrtičkarca, ne?
2: Vrtičkarca, ja.
1: kako je ta bratsko-sestrska naveza, funkcionira, je on zaščitniški, mo ona malo tako teži po žensko?
2: Z mo ona je prava ženskica, ne, tako, ka more biti, prava... Zna zažagati, ja. on je dečko, tako sta povezana, navezana, mata se rada, mata seveda tudi svoje, a ne, minute, ampak sta povezana, ja, lepo odrašča, kaj ne rečem, tako sproščeno, lepo, brezkrbno otroštvo, ampak brez kakšne permisivne vzgoje, pa to nismo mi za to, mi imamo kar tako zelo jasno postavljene meje, pravila, starši smo starši, otroci so otroci, ogromen se pogovarjamo, res ogromno se pogovarjamo o vsem, ni teme, da se mi ne bi pogovarjali, ogromno časa skupaj preživimo, res za otroke imam pa vedno čas. To sem si pa želela, da bi lahko z njima preživljala to otroštvo, vsa ta leta, ki so tako pomembna za ta razvoj. In tako, kot sem že večkrat povedala, meni se je pač največja želja v življenju izpolnila s tem, da sem postala mama.
1: In tudi o tem pišeš v tvoji knjigi, Tanja Žagar, Zaljubljena v življenje. A te lahko prosim, Tanja, za eno posvetilo to našo radijsko knjigo, ki jo imamo, evo še pisalo.
2: Ne, sam zdaj pa tako imam, jaz ne bom s tem kuljem, jaz bom šla po mamu v avtu Fulmaster, da se to tako lepo napiše
1: okay.
2: S pravim pisalom, pa vam bom napisala. A to je za Štajerski val?
1: To je naša, tako.
2: Ja, bom šla
1: To je taka družinska naša, veš.
2: Super, bom radijska knjiga.
1: Malo bo pokrožila med nami in jo bomo prebrali na dopustu, pa doma, pa čez zimo, pa tako. Tako da bo zaokrožila bo med nami, no.
2: No, super, ker naj zaokroži.
1: Kje boš ti krožila v tem poletju še, Tanja, preden se posloviva?
2: Bi vas pa res povabila na en koncert, ki se bo še zgodil to poletje, prav koncert, in sicer grad Sevnica. To bom prvič imela tam koncert v Sevnici, na gradu Grajski vrt. Pridite 27. augusta. Vas bom neskončno vesela. Sploh zdaj, ko tudi ta knjiga je šla, so spet drugačni ti koncerti. No, sploh tisti ljudje, ki bodo to takrat prebrali knjigo, pa bodo spet drugače to doživljali. V glavnem 27. august se vidimo, kot sem rekla, v Sevnici, potem pa se jeseni nadaljuje koncertna turneja, pa prihajam tudi Trbovlje, pa Zagorje, pa v Žalec. 12. februar, to bo tak Valentinov koncert, no to je blizu, zato da še
1: drugega omenem. Slovenskega tabora?
2: Tako, kulturni dom, ja, Žalec 12. februar. Pa še neki kraj, no, lahko pogledate, sej veste. Spletna stran, vse piše.
1: Najdi še vmes kaj časa za sebe, za peko, za kuhanje, za ustvarjanje, tak da,
2: evo. Tako, zdaj pred kratkim sem tortico delala za Marino, ki je 5 let praznovala.
1: 19. ne?
2: Imela. 19. je imela, ja. Bom pokazala kaj, kakšno slikco, no, na Facebooku, Instagramu, nisem še nič objavila, grejo hitr dnevi, pečem, kuham, to tako neprestano.
1: Torej naslednja knjiga bo kuharska, ali kaj?
2: Opa, Štajerski val. Mogoče pa tole sploh ni slaba ideja. Ne, a veš da, lej, treba se je pogovarjati. Treba je reševati svet.
1: Lej.
2: Nisva rešili mi državno sveta, bitva so še moje plane, ne, za naprej, kaj bom delala. Mogoče pa res izide žagarska kuharska knjiga, nikoli se ne
1: ve. Ja, žagamo.
2: Boste jo prvi dobili, če izide, prav.
1: Z velikim veseljem, Tanja, ful ti res hvala, da si prišla v naš studio. Eno krasno poletje, krasno jesen, zimo, vse, kar prihaja, ne bo krasno, pa bomo veseli, ko prideš spet, veš.
2: Z največjim veseljem, v kratkem, obljubim, lepo se mejte, radi se mejte, kaj ne rečem, pošiljam vsem takole preko Valov radija Štajerski val. Močan objem, stiskam vas vse močno in vas čakam, kjerkoli bom vedno dobrodošli, vesela vas bom vedno. Mua, srečno, veliko žagar, ste dobro.
0: Tanja Žagar.

0: Vaja con Dios, what a woman, ja, danes je ena taka ženska energija v studiu, Nina Slak, dobro jutro, dober dan. Po Tanji Žagar, evo, po tej energiji, po tej, opala, podiram stvari, zdaj še novice bojo tak energijske ali energetične ali pač...
1: Predvsem aktualne.
0: Ah, ok, dobro, 9 je na uri, tukaj so, dober dan.
1: Pozdravljeni.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška. Štajerski val. Novice.
3: V občini Prebold gradijo nove kilometre kanalizacijskega omrežja. Gre za dela v okviru projekta opremljanje aglomeracije Prebold, ki jih bo opravilo na javnem razpisu izbrano štursko podjetje Gradnje Žveplan. Nove bo več kot kilometer in pol fekalne kanalizacije. Rekonstruirali bodo tudi del vodovodnega omrežja. Župan Prebolda Marko Repnik.
4: Ta fekalni del je nekje ocenjen na slabih 800 tisoč evrov in pa vodovodni del na dobrih 100 tisoč, tako da slab milijon investicije za oba projekta skupaj.
3: Glavna gradbena dela naj bi bila končana do konca oktobra. V občini Kozje so postavili nove javno dostopne polnilnice za električna vozila. Na 6 lokacijah so namestili 10 plačljivih polnilnih mest. Pri gasilskih domovih v Lesičnem in Podsredi, pri avtobusni postaji v Kozjem, pred in za večnamenskim centrom Kozje ter pri gradu Podsreda. Projekt, s katerim želijo v Kozjem spodbuditi uporabo električnih vozil in prispevati k zmanjšanju vplivov prometa na okolje, je sofinanciralo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Ustavno sodišče bo danes obravnavalo sindikalno zahtevo za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Interventni zakon so pripravili poslanci NSI, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice. Glasove zanj so maja v državnem zboru prispevali tudi v SDS. Zakon vključuje nižji DDV za osnovna živila in del energentov, prinaša pa tudi sistemske rešitve s področji ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin. V sindikalnih centralah v zakonu vidijo zakon za razkroj Slovenije sprejet brez socialnega dialoga.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida kupra-blauze in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Temperature rastejo, 18 je zdaj že v povprečju, pretežno jasen, petek bomo imeli, temperaturo tja do 25, jutri do 29, ko nas čaka sončna sobota.
5: Totalno toboganijalno poletje, Terme Olimia.
0: Brez posebnosti v tem trenutku na naših cestah, če vas karkoli zmoti, kakšen radar za stoj kontrola karkoli takega, saj veste, tukaj smo.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično.
0: 3 minute so čez 9, Katja, ostajamo v vaši družbi, Nina Slak, novinarski redakciji. No, danes temperaturo z nami meri Tanja Žagar, ki je bila v V5-ku z nami, a še prej, ko je prišla v Šentjur, je v Ljubljani pogledala na termometer, bila je ura pa 7.
7: Ja, moja srečo številko
0: je pokazal torej termometer v Ljubljani, tam okoli 7 ure zjutraj danes. Veste koliko? Nič 30, 200, 101.
2: Moje jutro. Moj

0: Emily Sandy in pa Real Read All About It na Štajerskem valu, v tem trenutku 12 je čez 9. Ja, še eno petkovo poletno jutro preživljamo skupaj in mnogi ste na počitnice že šli, mnogi boste šli, eni boste samo doma, pa boste imeli fraj dneve, pa sej, v bistvu sploh ni pomembno, ne? Ko imamo fraj dneve, pač ponavadi počnemo to, kar počnemo radi in sicer je to kaj?
1: Aktivno, polno dogajanje, vse posod, ni nam dolg čas.
2: Imamo manjšo kmetijo, odpravljamo se na morje trenutno.
3: Seveda uživam, tudi se veliko vidimo s prijatelji, pa hodimo na kakšne veselice. Drugače pa se kratko časim z izdelavo ljudskih glasbil.
4: Smo z družino obiskali Barcelono in pa seveda zaplavala v morju in polna novih moči sem se vrnila nazaj.
5: Sem še v službi, tako da letni dopust, morje, malo prostega časa zunaj narave.
6: Zdaj doma v senci, sicer pa počitnice še prihajajo, zdaj naslednjem tednu odhajamo na pot.
0: Kamorkoli boste že vi pobegnili, maksimalno uživajte, če je možno, nas vzemte sabo, se veste, DAB sistem omogoča, da smo slišni marsikje tudi svetovni splet, tako da evo, lahko smo blizu tudi, ko smo daleč.
7: Poletje je čas za...
8: Štajerski val. Radi imamo poletje.

0: Miley Cyrus je to Lamp of Flowers na Štajerskem valu 20 čez 9. Skuhajte si kavo, poklepetajte malo sodelavko s sodelavcem. Petek je, ne se preveč matrat.
1: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
2: Tole bo pa popoln piknik.
3: Si poskrbel za pijačo?
2: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
4: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
2: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
4: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
5: Tednik domovina.
6: Dr. Matjaž Gams in Marko Starobeški o izumiranju Slovencev. Dijaki v svojem podjetju razvili novo generacijo energijskih gelov.
5: Domovina. Že na prodajnih mestih.
7: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Eurythmics, Torn in my sight, ob pol desetih, 19 stopin v povprečju smo zdaj že uspeli ogreti ozračje. Na našem koncu pretežno jasen petek, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj oblakov, ponekod bo zapihal veter severnih smeri, no na primorskem burja, ampak ta bo pa popoldne ponehala. Od 22 do 25 temperatura, jutri bo pa večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, temperatura zjutraj od 7 do 12, čez dan do 9. Ja, spodbudne informacije z naših cest vse na našem koncu brez posebnosti. Če vi vendarle kakšno opazite, da se je kaj takšnega zgodilo, da je treba povedati še ostalim, smo tukaj.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Eno lepo dobro jutro, lep dober dan, ja, pol desetih je ura, mnogi počitnikari so se mi zdi zdaj malo pogledali šele v ta petek, drugi pa verjetno na kakšnem dopustu, na kakšni kavici, tako, počasi je treba delati korake ob petkih, ne prehitro.
1: Moje jutro, moj štajerski val.
0: Da se slučajno ne otrudimo preveč. Novi fosili pridajo, pride tudi Be Cool oziroma ja, obašt enkrat še v tej pa ni napušla. Skratka, nam je fajn v jutru, upam, da tudi vam. Ostanite z nami.

0: Billie Eilish je bila tole na Štajerskem valu, ko smo v tednu, ko imamo hit tedna, ko imamo Tanjo Žagar in ko imamo, ja kaj, Najin raj.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Tanja Žagar, Najin raj.

0: Michael Jackson, Will You Be There na Štajerskem valu, ko se nadaljuje ženska energija, danes je vse v ženski energiji. Sem Carmen Šemrl, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Jesej, pravijo, ne? Koliko vogalov ženske držimo po konci?
1: Več kot pet.
0: Več kot pet.
1: Tako.
0: Aha, ja, mi je všeč ta matematika. Kaj bomo počeli od dopoldneva, Carmen?
1: Pogledamo različne stvari, kaj je aktualnega z naših koncev, prazniki se obetajo med drugim v občini Rogaška Slatina. Pa
0: mi danes praznujemo, ja.
1: No, tako, ja. čestitke.
0: Ja, hvala, deci.
1: Ugibali bomo temperaturo.
0: Fajn bo.
1: Absolutno.
0: Fajn bo in ostanite v naši družbi. Carmen, uživaj.
1: Tudi ti.
2: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu. Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Za lepoto vse dni.
4: Aparati za osebno nego Iskra.
5: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 10 proč je ura čas za novice, Nina Slak, pozdravljena.
1: Dober dan.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
4: Vlada je potrdila normativni plan dela do konca leta, ki na 79 straneh v ospredje postavlja zaveze iz koalicijske pogodbe in prenos evropskih direktiv. V njem je nanizanih tudi več kot 90 zakonov oziroma sprememb le-teh, ki jih lahko poslanci v državnem zboru pričakujejo še letos. Največ zakonskih sprememb se obeta na področju financ, gospodarstva in dela, infrastrukture ter javne uprave. V načrtu je tako med drugim zakon o nacionalnem demografskem skladu, zakon o platformnem delu, podaljšanje veljavnosti zakona, ki ureja delovanje termoelektrarne Šoštanj in novelacija energetskega zakona. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo pa med drugim načrtuje nadgradnjo kariernega sistema za policiste, racionalizacijo in decentralizacijo državne uprave ter spremembe plačnega sistema javnega sektorja. Zavod Socio med drugim upravlja tudi z zavetiščem za brezdomce v Celju. Leto so sprejeli že 30 stanovalcev, od tega 6 žensk in 24 moških. Imajo tudi 3 začasne namestitve. Bivanje v zavetišču sicer ni časovno omejeno, pravi direktorica Zavoda Socio Irena Romih. Tako nekateri v zavetišču živijo že več let. Predvsem mlajše uporabnike pa spodbujajo, da si najdejo službo. Ta jim omogoči, da lahko zapustijo zavetišče.
5: In zaposlitev je lahko nekomu odrivna deska potem tudi za neko novo življenje. In te ljudje, jih imamo kar nekaj zavetišča, ko imajo te uspešne zgodbe, ko je bilo zavetišče res mogoče ena odskočna deska, en košček njihovega življenja, da so se ustavili pri nas, da so dobili nek zagon za naprej in da lahko uspejo.
4: Poleti v zavetišču poskrbijo za aktivno preživljanje prostega časa stanovalcev. Zanje pripravljajo različne delavnice, odpeljali so jih tudi na morje. Sinoči malo po 10. uri je v naselju Sveti Florijan v Rogaški Slatini gorel opuščen hlev. Gasilci prostovoljnih gasilskih društev Sveti Florijan, Steklarna Rogaška in Rogaška Slatina so požar pogasili in požarišče pregledali s termovizijsko kamero. Ognjeni zublji so objekt v celoti uničili. Po informacijah uprave za zaščito in reševanje pa se je v intervenciji poškodovala gasilka prostovoljnega gasilskega društva Steklarna Rogaška.
3: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blanc-Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Pretežno jasno imamo danes. Čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti in ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Temperature bodo od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Trenutno pa še Slovenska Bistrica in Makole 19 ter Dobrna 17 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: O zastojih poročate predvsem z primorske avtoceste, občasno med počivališčem Raubar Komanda in Studenec proti Kopru ter med počivališčem Studenec in Raubar Komanda proti Ljubljani. Počasneje gre tudi na cesti Šmarje-Koper. Srečno pot želimo radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: En velik pozdrav vam pošiljam domov, v službo ali na pot. Petek je in hitro se lotimo vsega, kar nas še čaka za danes. Da bomo potem še bolj uživali v vikendu. Uživali pa bomo tudi v izbranih 10 na Štajerskem valu.
8: Izbranih 10.
9: Skrbno izbrana glasba za obdelu
8: na Štajerskem valu.

0: 20 čez 10 je Štajerski val, poslušate in tole vam zavrtimo kmalu. Verjamem, da ste prepoznali glas Oliver Dragojevič, Trak ob Beskraju na Štajerskem valu čez dobro minuto.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 12 12 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
6: Pozabi na čips. CRISPR je vakuumsko sušeno sadje, ki hrusta brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
7: Obvestila. Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice in krajevna organizacija Zriče vabita zdrave občane z območja Zrič in okolice na krvodajalsko akcijo. Ponedeljek 27. julija od 7. do 12. v hotel Dobrava Zriče. Obvezna predhodna prijava na 041 320 796, kjer se boste dogovorili za termin. Zaloge krvi so minimalne, bolniki pa jo potrebujejo. Hvala, ker darujete.
8: Izbranih 10.
9: Skrbno izbrana glasba za obdelu
8: na Štajerskem valu.

0: Pretežno jasno imamo, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti, torej kot bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki pa bo popoldne ponehala. Temperature od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do največ 28 stopinj Celzija, trenutno pa še Rogaška Slatina 19, Bistrica ob Sotli 20 in Dobje 18 stopinj Celzija. Od 1. avgusta dalje bo med 5. in 20. uro na avtocesti A1 Šentil, Maribor, Ljubljana, Koper in na hitri cesti H4 Nano Svrtojba prepovedano prehitevanje za tovorna vozila težja od 7 ton in pol. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Izbranih 10. Skrbno izbrana glasba za obdelu.
1: Na Štajerskem valu.
0: Ste pri malici, potem dober tek za glasbeni desert, poskrbimo pa na Štajerskem valu. Carmen, vam želim lepo dopoldne.

0: Pravijo tisti, ki se na to spoznajo, da je vpliv vremena na naše počutje danes ugoden in spodbuden. In res je eno takšno krasno dopoldne in naj takšen ostane potem še ves dan.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Hmelj je bil poškodovan 850 hektarjih pred sezono. Zelo zahtevna za hmeljarje, tako da se predvideva zelo podpoprečna let.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Je kar nekaj popraševanja mami z večjim številom otrok, tri ali več. In tukaj so pa res naše prostorske omejitve takšne, da jih moramo žal preusmeriti v druge materinske domove.
1: Spletna stran Štajerski val.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Mi bomo na območju mestne občine Dolenje pridobili na ta način 200 novih stanovanj. Za neprofitni najem, seveda je naša želja, da čim več teh stanovanj gre mlajši generaciji.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
6: Kako vroče je vaše poletje?
1: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
6: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
1: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
7: Radi imamo poletje.
8: Poletje.
9: Konjenica Virštan ob Sotelje vabi na galopske dirke to soboto 25. julija ob 13. na hipodromu v Imenem. Galopske dirke v več kategorijah. Jahanje za otroke, spremljevalni program s konji in zabava z ansamblom Rastur in gostjo večera Aljo.
10: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v Sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
11: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
12: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
13: Iščete službo? Mi iščemo vas. Gids gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabijo prodajalca tehničnega blaga in koles ter komercialista gradbenega materiala. Prijave pošljite na kadri@gids.si.
14: Izbranih 10.
15: Skrbno izbrana glasba za obdelu
14: na Štajerskem valu.

0: 11. ura, novice za vas to dopoldne pripravlja Snežana Prebil.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Vlada je imenovala Početrtana Marka Drofenika za vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za lokalno samoupravo na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Novo ustanovljeni direktorat prevzema z današnjim dnem. Na funkciji pa bo do imenovanja generalnega direktorja s polnimi pooblastili, a največ 6 mesecev. Drofenik je v preteklosti že deloval na Ministrstvu za gospodarstvo, bil pa je tudi tajnik občine Rogaška Slatina. Kot sporočajo iz kohezijskega ministrstva, je primarni cilj novega direktorata nemoteno operativno izvajanje nalog na področju lokalne samouprave ter usklajevanje razvojnih politik z regijami in občinami. Šmarje pri Jelšah medtem letos obeležuje 790 let od prve pisne omembe kraja. V Šmarski knjižnici so ob tem pripravili fotografski natečaj Šmarje nekoč in danes. Odprt je še do konca meseca. Direktor knjižnice Marko Samec razlaga.
4: Naša ideja je, da vsak, ki to želi, pogleda na naši spletni strani stare fotografije Šmarja in potem iz istega kota, iz iste točke ujame čim bolj podoben kader. In potem bomo mi na razstavi pokazali to primerjavo med nekoč in danes.
3: Na predlaganih fotografijah so najrazličnejši, bolj ali manj poznani motivi, tako iz Šmarja pri Jelšah, kot tudi iz ostalih krajev šmarske občine. Še več o natečaju izveste tudi, če pobrskate po naši spletni strani. Še vest iz Ljubljane. Na prvo študijsko željo je bilo letos sprejetih 80% kandidatk in kandidatov. V prvem prijavnem roku za vpis na dodiplomske in enovite magisterske študijske programe visokošolskih zavodov je bilo na skoraj 19 tisoč razpisanih mest sprejetih več kot 12 tisoč kandidatov. Zaradi neizpolnjevanja pogojev na nobeno izbrano študijsko željo ni bilo sprejetih 3700 prijavljenih. Še 470 kandidatov pa čaka na razvrstitev. Vpis bo do 14. avgusta, drugi prijavni rok pa med 20. in 27. avgustom.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Pretežno jasno imamo, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti in ponekod bo pihal veter severnih smeri. Temperature od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija, trenutno pa še Šmarje pri Jelšah 20, Oplotnica in Rimske Toplice pa 19 stopinj Celzija.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zastoje na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Varno vožnjo vam želimo, radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
7: Gostilna Krpan. Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Pozdravljeni, Tanja Žagar je bila naša gostja v VIP petku in prav njo smo poprosili, da preden gre na pot proti Štajerski, pogleda na termometer in nam pove, koliko stopinj je bilo ob 7. zjutraj v Ljubljani.
8: Ja, moja srečo številko.
0: Le katera je ta številka, kaj pravite? Pošljite svoj odgovor po SMS-u na 030-200-101 in morda bo slastna dnevna nagrada prav vaša.
7: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
7: Štajerski val in blagovna znamka Biotop, sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
1: Radi imamo poletje.
9: Poletje.
10: Radi imamo hite.
1: Štajerski val.

0: 21 minut je Štajerski val, poslušate Carmen, sem z vami. Poleti, posebej med dopusti, imamo vsi verjetno vsaj nekoliko več časa za branje in dobre knjige. Nekaj idej za zanimivo branje vam natrosimo čez 10 minut.
1: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa kuža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu, limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
4: Rogaške novice ta teden.
5: V Dobovcu 40 let gasilstva.
4: To, kar me zanima. Rogaške novice.
6: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Po 12 proč je. Povejte, ali radi poleti vzamete v roke kakšno knjigo? Na plaži, ali pa na domačem vrtu, ali pa na kavču? V knjižnici Šmarje pri Jelšah pravijo, da se izposoja poleti poveča. Pogovarjali smo se s knjižničarko Urško Pevec, ki nam je povedala, kaj njihovi obiskovalci najraje berejo in katere knjige najraje vzamejo v roke ženske, moški in pa mlajši bralci.
1: Bralci v knjižnici Šmarje pri Jelšah še vedno najbolj posegajo po knjigi Belo se pere na 90, avtorice Bronje Žakelj. Seveda sta zelo priljubljeni tudi knjigi francoske pisateljice Valérie Perrin Tetka in Sveža voda za rože. Potem moški bralci trenutno najbolj prebirajo knjigo Gringo Loco avtorja Simona Doma, bralke pa precej posegajo po knjigah iz zbirke Razmerja Cankarjeve založbe. Na oboji pa berejo kriminalke Freden McFadden, pa še katero drugo. Knjižničarji Šmarske knjižnice bi vam ponudili v branje naslednja dela. Po nebu tečejo reke, avtorice Elif Šafak, Neznanska modrina neba, Melise da Costa, Žerjavi letijo na jug, Lise Ritzen, ter malce hudomušno knjigo Upanje, avtorja Ante Tomiča. No, med mladimi bralci je tudi kar nekaj takih, ki zelo, zelo radi posegajo po knjigi naše šmarske domače avtorice Lucije Čakš Svet drugačen od sanj. No, na njihovem bralnem seznamu je veliko ljubezenskih knjig, tudi fantazijskih. Naj nekaj izpostavim, Bolje kot v filmih, Tisoč zdomljenih koščkov, Brez tebe ni poletja. No, zelo brane pa so tudi knjige iz zbirke Erik Vogler, avtorice Beatrice Oses, ter knjige Kristine Olson, Agencija za duhove in pa knjiga oziroma knjige Nataše Konc Lorenzuti.
0: Upam, da ste dobili kakšno idejo. Še več o poletnem branju pa bomo povedali v današnjih minutah za kulturo ob 18.30 minut.
2: Legende živijo
3: na radiju mojega srca.

0: Policijska kontrola je z avtocestnim nadvozom v Šmarjeti, smer Vojnik. Varno vožnjo želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
3: Za čist in bleščeč dom.
4: Aparati za čiščenje Iskra.
3: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 12. ura, tu so novice Štajerskega vala, Snežano Prebil.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Občina Rogaška Slatina slavi občinski praznik. Osrednja slovesnost bo to popoldne. Na njej bo župan Branko Kidrič izročil letošnje občinske nagrade. Plaketo bosta tokrat prejela kulturnika.
4: Gre za Martina Druškoviča, priznanega kulturnika iz Kostrivnice, in pa za Andreja Topliška, priznanega harmonikarja, ki pa je presegel okvirje glasbenega področja, ampak tudi širše.
3: Pa prejemniki treh priznanj?
4: Priznanja pa bodo dobili športno društvo Irje, literarno društvo Sončnica in pa Fantje iz vasi iz Gabrovca pri Kostrivnici.
3: Slovesnost bo ob 17. v Slatinskem kulturnem centru. Nekdani Kajuhov oziroma Slomškov dom v Celju medtem dobiva novo podobo. V stavbi nastaja dom ustvarjalnih skupnosti, ker bodo prostore za delo in povezovanje dobila društva, ustvarjalci, ljubiteljska kultura ter obiskovalci vseh generacij. Obsežna prenova poteka pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Pri delih pa so zaradi arheološkega potenciala sodelovali tudi s Pokrajinskim muzejem Celje. Ob sondiranju so odkrili ostanke rimskega zidu. Obnova naj bi bila končana jeseni, vredna pa je skoraj 6 milijonov evrov, ki zagotavljata Evropska unija in država. Še v Ljubljano, pred ustavnimi sodniki je danes zahteva sindikalnih central glede referenduma v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati izpodbijajo sklep državnega zbora, da referendum ni dopusten. Interventni zakon sicer prinaša nižji DDV za osnovna živila in energente ter nižjo obdavčitev oddajanja stanovanj. Predvideva tudi nižje prispevke za najmanjše podjetnike in zgornjo mejo za plačilo socialnih prispevkov pri visokih plačah. Na področju pokojnin omogoča polno pokojnino tudi upokojencem, ki ostanejo zaposleni. Zakon posega še na področje zdravstva in dolgotrajne oskrbe, ker med drugim širi možnosti dodatnega dela zdravstvenih delavcev.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blanc-Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Pretežno jasno imamo, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti in ponekod bo pihal veter severnih smeri. Temperature od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija, trenutno Žalec, Ljubečna in Virštan 21 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Policijska kontrola je za avtocestnim nadvozom v Šmarjeti, smer Vojnik. Varno vožnjo še naprej.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
6: Gostilna Krpan. Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Kako vroče je pa vaše poletje, vas sprašujemo. No, pravzaprav vas vabimo, da ugotovite, koliko je bilo danes zjutraj ob 7. v Ljubljani. Tam je na termometer za nas pogledala Tanja Žagar. Preden je prehitela v naš VIP petek.
7: Ja, moram srečno številko.
0: Kaj pravite? Pošljite svoj odgovor po SMS-u na nič 30 201 in morda bo paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop prav vaš.
8: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
9: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
8: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
10: Radi imamo poletje.
11: Poletje.
12: Radi imamo hite.
10: Štajerski val.

0: Dragi bodoči študentje in študentke, do danes so imele fakultete čas, da vam pošljejo sklep o tem, ali ste sprejeti na izbrano fakulteto. Res velike čestitke, če vam je uspelo priti na želeno fakulteto. Zdaj pa začnite uživati v poletju. Zaslužite si.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter o svoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
1: Odgovor pošli na številko nič 30.
0: Imele fakultete čas, da vam pošljejo sklep o tem, ali ste sprejeti na izbrano fakulteto. Res velike čestitke, če vam je uspelo priti na želeno fakulteto. Zdaj pa začnite uživati v poletju. Zaslužite si.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter o svoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
1: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp.

0: ona znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
1: Radi imamo poletje.
2: Poletje.
0: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Polenih je in Karmen sem z vami. Lep in ne prevroč dan imamo danes in seveda vas na Štajerskem valu tudi na tale petek sprašujemo.
1: Kako vroče je vaše poletje?
0: No, pravzaprav nas zanima, koliko stopinj je bilo danes zjutraj ob 7. v Ljubljani. Tam je na termometer za nas pogledala Tanja Žagar.
2: Je moja srečo številko.
0: No, kaj menite? Tule je nekaj vaših odgovorov.
3: Pozdravljeni, Natalija pri telefonu. Jaz pa mislim, da je danes bilo v Ljubljani 13 stopinj Celzija.
0: Natalija, je to več ali manj, kot je bilo pa v vašem kraju?
3: Nekje tu.
0: Dobro, bomo videli popovdne. Vam držim pesti, Natalija.
3: Ja, hvala, adio.
4: Zlatko tukaj, v Ljubljani je sjutraj bilo 13,6.
0: Mimo grede, od Tanje Žagar ste dobili dodaten namik, namreč, da gre za njeno srečno številko. Še lahko sodelujete, pošljite svoj odgovor po SMS-u na 030-200-101 in morda bo paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop prav vaš. 030-200-101.
5: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101. SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
5: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
1: Radi imamo poletje.
6: Poletje.
7: Radi imamo hite.
1: Štajerski val.

0: Predmet na vozišču na Štajerski avtocesti ovira promet pred počivališčem Zima proti Ljubljani. Previdno!
1: Štajerski val, prometni servis. 0880 21 21.
2: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
3: Iščete službo? Mi iščemo vas. Git Zgradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabijo prodajalca tehničnega blaga in koles ter komercialista gradbenega materiala. Prijave pošlite na kadri@gits.si.
4: Tednik domovina. Raje kot otroke sprejemamo migrante. Karim Planinšek o kaosu po golobu in velikih pričakovanjih. Nasprotovanja hidroelektrarni v Škofji Loki.
5: Domovina. Že na prodajnih mestih. Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Mambo Kings in Moje srce na Štajerskem valu v novicah, ob enih pa je z nami Snežana Prebil.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Letošnja hmeljarska sezona je zaradi vremenskih razmer izjemno zahtevna. Največ škode sta povzročili neurji s točo maja in junija, ko je bil hmelj v zelo občutljivi razvojni fazi. Kot je za naš radio pojasnil Blaž Dimec, svetovalec za področje hmeljarstva na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje, je bilo poškodovanih okoli 850 hektarjev hmeljišč.
4: In ker je bil poškodovan na 2-3 metrih, ne bo dosegel vrha žičnice in s tem bo pridelek zelo okrnjen. Tako da se predvideva zelo podpoprečna letina.
3: Ob tem je do začetka obiranja še nekaj tednov, zato bi lahko vročina in suša pridelek še dodatno zmanjšali, pravi Dimec. Obiranje hmelja se bo predvidoma začelo v drugi polovici avgusta in trajalo do sredine septembra. Do takrat bosta najpomembnejša ukrepa na hmeljiščih zaščita pred boleznimi in namakanje. V imeno se jutri vrača koneniški športni utrip. Člani konenice Virštan ob Sotelje v sodelovanju s Slovenskim galopskim društvom pripravljajo 20. galopske dirke. Na hipodromu v imenem se bodo pomerili galoperi iz Slovenije in tujine. Predsednik konenice Virštan ob Sotelje Ivan Amon napoveduje.
5: Dirk bo 5, pričakujemo pa tam med 25 in 30 tekmovalcev oziroma konjenikov. Poleg tega pa pripravljamo letos po dolgih letih zopet spretnostno jahanje, tukaj pa lahko tekmuje v bistvu vsi konji, ne glede na kategorijo, višino, starost, spol, tu pa v bistvu okoli različnih ovir tekmovalo se bo na čas in bo zmagal tisti, ki bo najhitrejši.
3: Poleg napetih dirk organizatorji pripravljajo tudi spremljevalni program za obiskovalce vseh generacij. Slovenski turizem je junija dosegel nov rekord. V nastanitvenih obratih so zabeležili skoraj 810 tisoč prihodov turistov in prvič po juniju več kot 2 milijona prenočitev, s čimer je letošnji junij presegel doslej rekordno leto 2022. Število domačih turistov se je v primerjavi z lanskim junijem nekoliko povečalo, rast pa so zabeležili tudi pri tujih gostih. Tudi prvo polletje je bilo uspešno, turističnih prihodov je bilo 5% več, prenočitev pa skoraj 6% več kot v enakem obdobju lani.
6: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Pretežno jasno imamo, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti in ponekod piha veter severnih smeri. Temperature od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj Celzija. Pri nas trenutno Dramlja in Slovenj Gradec 22, Komarje pa 18 stopinj Celzija. Poglejmo na ceste.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Če greste proti obali, bo šlo počasneje. Med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, pa tudi na cestah Lesce, Bled, Razdrto, Postojna, Lucija, Strunjan in pa Šmarje, Koper. Varno vožnjo želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Še nekaj ur in lahko bomo rekli, da je vikend končno tu. Do takrat pa ostajamo delovni. Ravno prav produktivno popoldne vam želim.
9: Štajerski val z vami čez dan.

0: Ste pri popoldanski kavici, medtem ko pijete kavico, uživajte še ob tejle.
1: Svedo ura dere, svedo jugo puše.
0: Svedo ura dere na Štajerskem valu, takoj po glasih.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
4: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
5: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v Sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva.
4: Športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
5: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v Sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zelišč.

0: Kom.
1: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
2: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Kopli kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
1: Lega frajerja, kar koplja. Sem kar švicnala.
3: Mi smo vedno pripravljeni. Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
4: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Podvihje. In na Štajerskem valu sem danes z vami Karmen. V nadaljevanju pa skok v Rogaško Slatino, ki praznuje svoj občinski praznik. Pogovarjali smo se z županom občine Rogaška Slatina, magistrom Brankom Kidričem, med projekti, ki so zaznamovali zadnja leta razvoja v Rogaški Slatini, je izpostavil.
1: Sam ocenjujem, da smo v zadnjih 4 letih naredili korenit korak naprej v razvoju. Seveda končno sodbo prepuščam občankam in občanom, vendar, če naštejem recimo 10 največjih projektov z mojega vidika, to pa so Stolp Kristal, Arena Janina, kopališče, Pamtrek, komunalno oprema stavbnih zemljišč, širitev pokopališča Sveta Trojica, prizidek vrtca Izvir, obnova 3. osnovne šole. Mislim, da so to projekti, ki jih bo v prihodnje težko v 4 letih ponoviti. Seveda ne enake, ampak podobne. To je bilo vloženega veliko truda in zato tudi z tega mesta zahvala sodelavcem za predano in učinkovito delo. Ugotavljam pa, da bo v prihodnje zaradi različnih razlogov če dalje težje tudi izvajati neke večje projekte v relativno kratkem času.
0: Je pa letos praznovanje v Rogaški Slatini še posebno slovesno in zanimivo. To popoldne bo slavnostna seja s podelitvijo letošnjih občinskih nagrad, jutri pa bo praznovanje pri razglednem stolpu Kristal. Ob tem bo za domačine vzpon na stolp brezplačen.
1: Mi smo ugodili pobudi oziroma predlogu nekaterih domačinov, ki so si zaželeli, da bi na takšen način imeli tudi prost stop na stolp. Vljudno vabim torej Slatničanke in Slatničane, da si tudi tokrat brezplačno povzmejo na vrh stolpa.
0: Velja torej izkoristiti priložnost in si ogledati Rogaško Slatino z ptičje perspektive. Mi pa prisluhnimo še prazničnemu voščilu župana Branka Kidriča.
1: Želim, da bi občani prepoznali kvaliteto bivanja v domačem okolju, poleg bogato zgrajene infrastrukture, kot je varnost in pretočnost prometa, parkirne hiše, prostori za pešce, parkovne površine in tako dalje. Na drugi strani pa smo lahko priča vrhunskim dogodkom na športnem, kulturnem in tudi glasbenem področju. Pozitivno glejmo na svet okoli sebe in verjamem, da nam bo življenje lepše. In želim, da imate ob sebi ljudi, ki bodo cenili vaš trud.
0: Dragi Slatinčani in Slatinčanke, lepe želje vam o prazniku občine Rogaška Slatina pošiljamo tudi Štajerskega vala. In pozdrav v Rogaško Slatino.
2: Štajerski val.
3: Štajerski val.

0: V zaključek delovnega tedna vas popelje Silvester Javornik Karmen, pa vam le še zaželim prijetno, prijetno popovdne.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Hmelj je bil poškodovan na 850 hektarjih pred sezono, zelo zahtevna za hmeljarje, tako da se predvideva zelo podpoprečna let.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Je kar nekaj popraševanja mami z večjim številom otrok, tri ali več, in tukaj so pa res naše prostorske omejitve takšne, da jih moramo žal preusmeriti v druge materinske domove.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Mi bomo na območju mestne občine Velenje pridobili na ta način 200 novih stanovanj za neprofitni najem. Seveda je naša želja, da čim več teh stanovanj gre mlajši generaciji.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
6: Anin festival vabi. Doživite poletje v Rogaški Slatini.
1: Ta petek, 24. julija ob 20.30 vabljeni na country koncert hrvaške zasedbe Diddle in the Middle na Evropsko ploščad.
6: Več na visit-rogaška-slatina.si.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Nejka Čerič iz Slovenske Bistrice. Dom Polčane širi in posodablja svoje bivalne kapacitete. V Slovenski Bistrici gradijo nov blok s 34 stanovanji. Občina Polčane kot primer dobre prakse v evropskem projektu Cone. Vse to in še več v novem tedniku Panorama.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na easy na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. V občini Prebold gradijo nove kilometre kanalizacijskega omrežja. Gre za dela v okviru projekta opremljanje aglomeracije Prebold, ki bo opravilo štorsko podjetje Gradnje Žveplan. Nove bo več kot kilometr in pol fekalne kanalizacije, rekonstruirali bodo tudi del vodovodnega omrežja. Župan Prebolda Marko Repnik.
3: Ta fekalni del je nekje ocenjen na slabih 800 tisoč evrov in pa vodovodni del na dobrih 100 tisoč, tako da slab milijon investicije za oba projekta skupaj.
2: Glavna gradbena dela naj bi bila končana do konca oktobra. Nadaljujemo v Šmarju pri Jelšah, kjer letos obeležujejo 790 let od prve pisne omembe kraja. V Šmarski knjižnici so ob tem pripravili fotografski natečaj Šmarje nekoč in danes. Odprt je še do konca julija. Direktor knjižnice Marko Samec razlaga.
4: Naša ideja je, da vsak, ki to želi, pogleda na naši spletni strani stare fotografije Šmarja in potem iz istega kota, iz iste točke ujame čim bolj podoben kader. In potem bomo mi na razstavi pokazali to primerjavo med nekoč in danes.
2: Na predlaganih fotografijah so najrazličnejši, bolj ali manj poznani motivi, tako iz Šmarja pri Jelšah, kot tudi iz ostalih krajev šmarske občine. Še več o natečaju izveste tudi, če pobrskate po naši spletni strani. Še k politiki. V SDS ustrajajo, da so predlagani posvetovalni referendumi namenjeni preverjanju mnenja voljivcev o ključnih vprašanjih. Izvedli bi jih 11. oktobra skupaj z glasovanjem o zakonu o parlamentarni preiskavi. Državni zbor pa bo v njihovem razpisu odločal predvidoma konec avgusta. Poslanec Luka Simonič zavrača očitke, da gre za taktiko za višjo volilno udeležbo. Po njegovih besedah bo super referendumski dan povod v lokalne volitve, pritrdilni odgovori voljivcev pa podlaga za pripravo nove zakonodaje.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
6: Hvala Snežka, mi pa smo že pri vremenu. Lepo sončno popovdne imamo pri nevročih 22 stopinj. Jutri bo tudi večinoma sončen dan s temperaturami od 7 pa do 12, potem čez dan pa od 25 do 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnega vremena bo proti vzhodu, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih pa bo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in tudi vmes kakšna nevihta.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
6: Ja, Terme Olimia vabijo sploh jutri, vikend, sobota bo lepa. Že imate v bistvu takoj en namig, kako preživeti soboto. Ja, smo na cestah, zastoje na Štajerski avtocesti, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa tudi kontra proti Ljubljani. Če vas karkoli zmoti med tem, ko se za volanom, pa smo tukaj za vas na brezplačni.
1: Štajerski val, prometni servis. 0880 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
6: Dobar dan vsem skupaj.
8: Štajerski val popoldne. In si veste. Štajerski
6: val. Točno 4 čez 2. Lep petek želim Silvester. Danes nam je zaupala temperatura v Ljubljani naša gostja v VIP petko Tanja Žagar. Tako da čakam vaše napovedi z SMS-om na nič 30 200 101 oziroma preko WhatsAppa. Se igramo tudi tole popoldne.

0: Legenda Michael Jackson, tole petko popoldne na Štajerskem valu, čaka nas še na lušno pesem, ki je hit tedna. Nine Ride, Tanja Žagar. V naši nagradni igri, kako roče vaše poletje nam je zaupala temperatura v Ljubljani ob 7. zjutraj, je bila pa tudi potem naša gostja v VIP petku, več v nadaljevanju.
1: Kako vroče je vaše poletje?
2: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
1: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
2: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
1: Radi imamo poletje.
3: Poletje.
4: Konjenica Virštan ob Sotelje vabi na galopske dirke to soboto 25. julija ob 13. na hipodromu v Imenem. Galopske dirke v več kategorijah. Jahanje za otroke, spremljevalni program s konji in zabava z ansamblom Rastur in gostjo večera Aljo.
5: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
6: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih. Tri
4: v več kategorijah. Jahanje za otroke, spremljevalni program s konji in zabava z ansamblom Rastur in gostjo večera Aljo.
5: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
6: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene.

0: Ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi. Vse je šolskega seznama. Pri DZS ali na dzs.si.
1: Tole bo pa popoln piknik.
2: Si poskrbel za pijačo?
1: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
3: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
1: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
3: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Ko ti to grize obraze, to še projski tale petek na Štajerskem valu, ko smo tik pred tem, da gremo kam na počitnice, a ne? Dve minutki čez pol tri, če za vi petek, če za Tanjo Žagar.
1: Tanja, kaj si danes prej naredila? Spila kavo ali zapela prvo pesem?
2: Sem kar pela, nisem jaz nek kofetrca, mi zelo diši kava, lep von mi ima, da bi pa kavo pila zjutraj recimo, da bi mogla se zbujati s kavo, to pa ne.
1: Tanja, veliko ljudi seveda najprej pomisli, aha, Tanja Žagar, pevka, zdaj pa si presenetila še s knjigo. Kdaj si si rekla, ok, zdaj pa je cajt? Zdaj pa je cajt, da jaz to dam, jaz jo imam tudi v studiju, evo, mi smo eno radijsko si priskrbeli, je naša šefica rekla, da mi to rabimo.
2: Lepo.
1: Jaz sem se zdaj že malo prebijala skozi tvoje strani. Zanimivo je spoznavati tudi eno drugo plat Tanje, tudi tako, ki je še ne poznamo.
2: Ja, zdaj knjiga je ena taka zelo osebna stvar, tako je v roke vzame samo tist, ki ga to pač res zanima, ne? Ki ga res zanima malo bolj podrobno moje razmišljanje, neka moja življenjska filozofija, moja pot in izkušnje in prelomnice glavno, ki so se mi pač zgodile, dogajale. To sploh ni knjiga o bolezni, seveda je tudi poglavje vmes v tem, ker je to del mojega življenja, zavedno bo ostal, tako je, ampak je knjiga, ki govori od družine primarne moje do moje zdajšnje družine, pa partnerskih odnosov, pa tudi se nasmeje človek noter, so neke take anekdote, kaj ga jaz kar biksam na oreng, pa ljudje tega ne vedo. Sem štoserka ta glavna. Pa do poučevanja v glasbeni šoli, te izkušnje. Pa potem Foxy Teens obdobje, pa prehod na samostojno pot, pa tako, zelo, zelo, zelo skačem sem in tja, no, lej, kar mi je padl na srce, bom rekla, ne na pamet, na srce, to sem pač napisala.
1: Zdaj bova pa rešli nekaj ugank oziroma nekaj izzivov, draga moja Tanja, ja. Bova mi dve malo dokončali stavek, no jaz ne, ti ga boš dokončala.
2: No, v redu.
1: Ok?
2: Z veseljem.
1: Nikoli ne grem na oder brez
2: mikrofona.
1: Najbolj čudna stvar, ki sem jo slišala o sebi, je?
2: Najbolj čudna, čak sem malo. Jo, veš koliko sem jih čudnih stvari slišala, da imam glas kot, ne, čeprav ta niti ni tako čudna, se je bil nekaj časa res, da imam glas kot Barry White.
1: Če ne bi bila pevka, bi
2: delala v vrtcu, bila bi vzgojiteljca.
1: Moja največja razvada je?
2: Sladkarije, čokolada, palačinke, puding, torte, pite in vse, kar pa še zraven.
1: Čekaj, eno stvar sem rekla, veš?
2: A ja, lej, nisem dobro slišala.
1: Pa ne samo knjiga, tudi muzika je velik del tebe še vedno. In kako je kaj v raju, draga moja?
2: Vedno bolj rajsko. Je ta pesem tako po resničnih dogodkih, no. Mislim, da je nastala že pred leti, potem je pa samo čakala, ker jaz sem to besedilo že napisala nekaj let nazaj, pa se je potem vmes zgodilo življenje in ni bil primeren trenutek za rajat takole. Ampak vidiš, vse ob svojem času, no, in letošnje poletje pa je tako rajsko. V pravem pomenu te besede, mi smo veliko v tem svojem istrskem raju, kamor neskončno radi hodimo v vseh letnih časih. Pesem je zazvenela na pravi način, dobila video spot, tako kot sem si ga želela, sproščen, tak, zelo, zelo, zelo preprost, pravzaprav, šli smo malo do Pule, tja na Tržnico, malo ob
1: vse
2: morje.
1: Vse poznano, ne?
2: Malo ob morje, malo še na koncu, na tej naši hiški, v tem našem raju. No, in je zdaj ta rajska zgodba zaključena, oziroma zdaj traja.
3: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Hit tedna.

0: sporočaja vaše policije.
1: Danes nam je naša gostja v V5-ko Tanja Žagar zaupala temperaturo v Ljubljani.
2: Ja, moja srečna številka.
1: Srečna številka! In vsi, bi rekel, no, ali pa večina, 90% ste napovedovali 13 stopinj. Sama.
2: Ja, moja srečna številka.
1: Sam je meni, da 13, sama.
2: Ja, moja srečna številka
1: 13. Bi lahko bila 13, ne? Ok, vaše napovedi lepo prosim na nič 30 200 101 oziroma preko WhatsAppa.
0: Zorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
3: Odgovor pošli na številko nič 30 200 101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
0: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali sladek. Dan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
4: Radi imamo poletje.
5: Poletje. Radi imamo hite.
4: Štajerski val.
6: Občina Rogaška Slatina vabi na osrednjo slovesnost o prazniku občine, ki bo v petek 24. julija ob 17. v dvorani kulturnega centra. Na slovesnosti bodo podeljena priznanja letošnjim nagrajencem. Vljudno vabljeni.
7: Iščete službo? Mi iščemo vas. Git zgradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabijo prodajalca tehničnega blaga in koles ter komercialista gradbenega materiala. Prijave pošlite na kadri@gits.si.
8: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
9: Tednik domovina.
10: Dr. Matjaž Gams in Marko Starobeški o izumiranju Slovencev. Dijaki v svojem podjetju razvili novo generacijo energijskih gelov.
9: Domovina. Že na prodajnih mestih.
4: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dober dan, točni kot vedno. 3 ura in to je čas na Štajerskem valu za novice. Z vami bo Snežana Prebil.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Vlada je imenovala Početrtana Marka Drofenika za vršilca dolžnosti generalnega direktorja direktorata za lokalno samoupravo na Ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Novo ustanovljeni direktorat prevzema z današnjim dnem. Na funkciji pa bo do imenovanja generalnega direktorja s polnimi pooblastili, a največ 6 mesecev. Drofenik je v preteklosti že deloval na Ministrstvu za gospodarstvo, bil pa je tudi tajnik občine Rogaška Slatina. Kot sporočajo iz kohezijskega ministrstva, je primarni cilj novega direktorata nemoteno operativno izvajanje nalog na področju lokalne samouprave ter usklajevanje razvojnih politik z regijami in občinami. Iz državne uprave pa k socialni problematiki. V zavodu Socio, ki med drugim upravlja tudi zavetišče za brezdomce v Celju, so letos sprejeli že 30 novih stanovalcev, 6 žensk in 24 moških. Na voljo imajo tudi 3 začasne namestitve. Bivanje v zavetišču sicer ni časovno omejeno, pojasnjuje direktorica Irena Romih. Zato nekateri tam živijo že več let. Mlajše uporabnike spodbujajo k iskanju zaposlitve, saj jim ta omogoči samostojnejše življenje in odhod iz zavetišča.
4: In zaposlitev je lahko nekomu odrivna deska potem tudi za neko novo življenje. In te ljudje, jih imamo kar nekaj zavetišča, ko imajo te uspešne zgodbe, ko je bilo zavetišče res mogoče ena odskočna deska, en košček njihovega življenja, da so se ustavili pri nas, da so dobili nek zagon za naprej in da lahko uspejo.
3: Poleti v zavetišču poskrbijo za aktivno preživljanje prostega časa stanovalcev. Zanje pripravljajo različne delavnice, odpeljali so jih tudi na morje. Še v prestolnico, avtobusna postaja Ljubljana se bo predvidoma 24. avgusta preselila na novo začasno lokacijo Metiri in Masarikovo cesto. Selitev je del projekta izgradnje novega potniškega centra Ljubljana, začasna postaja pa bo delovala do izgradnje nove ob Vilharjevi cesti. Na novi lokaciji bo 46 avtobusnih peronov, kar je več kot polovico več kot zdaj. Potnikom bodo na voljo tudi prometni urad, 5 blagajn in možnost plačila vozovnic z bančnimi karticami.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau-Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Tako smo pri vremenu, 23 stopinj kaže na termometru v naši okolici. Če gremo s temperaturami malo nižje proti naši obali, v Piranu 26 stopinj, morje ima 25. Če gremo še nižje, recimo do Splita, mogoče gre do danes ta konec ali pa jutri, 27 stopinj, morje pa nekaj podobnega kot pri nas. Zdaj pa ostanemo še v naših konci, jutri večinoma sončen dan s temperaturami od 7 pa do 12 stopinj, čez dan pa od 25 pa do 29.
6: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
0: Še na ceste poglejmo, zastoj na Štajerski avtocesti, v naši okolici med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa tudi v obratni smeri proti Ljubljani. Če se odpravljate kam na pot, dajte se pozanimati, kaj dogaja na tej relaciji, ker pestro je drugače po naši lepi Sloveniji. Če opazite karkoli, pa smo tukaj za vas.
2: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično. Štajerski val popoldne. In si veste.
0: Dobar dan vsem skupaj, dobre 4:00. Tanja Žaga nam je danes zaupala temperatura v Ljubljani.
8: Ja, moram srečno številko.
0: Srečna številka. Grem stavi, da gre za 13. Vi se sami odločite, pošljite mi SMS oziroma preko WhatsAppa.

0: Za čisto desetko tole petkovo poletno popoldne Roxette s hitom Dangerous, točno 10 pred pol četrto. Gremo skupaj z vami na morje, da vas pospremimo še kakšen kilometer, dva, tri, lahko celo do morja. Kadarkoli ste lahko z nami in nas poslušate med tem, ko ste na poti na nekam lepšega. Ajča volim te, Klapa Kampanel, Modrijani, Izak Palma, Hočem le tebe. Približno po štirih pa kulturni in športni kaži pot za lepši petek.
1: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
2: Festival divje hrane Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v Sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
3: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in
2: rane. Fest Divjal bo 5. in 6. septembra v Sadovnjaku Kozjanskega parka v Podsredi. Čaka vas 19 strokovnih delavnic vodenih domačih in tujih strokovnjakov z področja nabiralništva, gobarstva, zeliščarstva in samooskrbe. Program in prijave na slovenianwildfoodfestival.com.
3: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
1: V nedeljo popoldne

0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Abba in Waterloo, muzika, ki ne manjka na nobenem špilu. Skoraj na nobenem. Poleg Đurđev dan tam ob 3 zjutraj, pa lahko noč svirači. Minutka čez pol 4.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, sreča, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: Pa gremo najprej v Rogaško Slatino, kjer vabijo na osrednjo prireditev ob občinskem prazniku občine. Začela se bo ob 17. v dvorani Slatinskega kulturnega centra. V Slovenskih Konjicah se vam obeta zanimivo glasbeno doživetje skupine 500 metrov. Uživali boste lahko v glasbi, ki ne pozna žanrov, vstopnine pa ni. Tudi v Šmarju pri Jelšah se ponuja priložnost za sproščen petkov večer, druženje z lokalnimi vinarji, okušanje vin in uživanje v glasbi. Na vinčkanju po šmarsko pred šmarsko vinsko kletjo ob 18. Po imenem pa bo dogodek Morje obišče Kozjansko, ki bo združil mediteranske kulinarične okuse, dalmatinsko glasbo in vina. Ob predhodni rezervaciji vas pričakuje ob 18. pri Brajdi hiše vin Emino. Kok super! Če nimate namena iti nekam južno, na morje v Dalmacijo, pride Dalmacija k vam v imeno. Evo, imejte se lep petek.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, sreča, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Dobar dan, družba. To je petko popovdne na Štajerskem valu, samo super muziko vam vrtim, Silvester. Čas pa je, da priletimo našo nagradno igro. Kako vroče je vaše poletje?
1: Sem Tanka iz Bistrice ob Sotli in mislim, da je bilo na Pagu danes jutraj 20 stopinj.
2: Dobar dan, tukaj Boris iz Rogatca. Jaz mislim, da je bilo danes jutraj na Pagu 22 stopinj.
3: Dobar dan, Branka tukaj iz Ibike. Jaz mislim, da je danes jutri na Pagu bilo 18,5 stopinj Celzija.
4: Juri iz Rogaške.
0: Za vas imam fajno novico.
4: Ja.
0: No, pravkar smo slišali Laura, ko nam je zaupal, da je bilo na Pagu ob 7.50 minut 21 stopinj. In to je tudi vaša napoved.
4: Wow, super.
0: No, mi pa smo vam dali, evo, paket proteinskih in energetskih ploščic in krekarjev Biotop.
5: Tukaj je Zlatko, z Okonicah je pa 13,2 stopinje Celzija bilo.
6: Ja, zelo super, sončno jutro, pol 14 stopinje zelo.
0: No in pravkar smo slišali Oli Walker, da je napovedal danes okrog 7 v slovenskih Konicah 14 stopinj. In to je tudi vaša napoved.
7: Ja,
0: res. To pomeni, da ste naša zmagovalka, čestitke.
7: Ja.
8: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
9: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
8: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
10: Radi imamo poletje.
11: Poletje. Radi imamo hite.
10: Štajerski val.
12: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
13: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
14: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
15: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
16: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dober dan, sem skupaj Štajerskega vala, točno 4 ura čas, da mikrofon prevzame Snežana Prebil.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dober dan. Občina Rogaška Slatina bo danes proslavila občinski praznik. Župan Branko Kidrič bo na osrednji slovesnosti to popoldne izročil letošnje občinske nagrade. Plaketo bosta tokrat prejela kulturnika.
4: Gre za Martina Druškoviča, priznanega kulturnika iz Kostrijonice, in pa za Andreja Topliška, priznanega harmonikarja, ki pa je presegal okvirje glasbenega področja, ampak tudi širše.
3: Pa prejemniki treh priznanj?
4: Priznanja pa bodo dobili športno društvo Irje, literarno društvo Sončnica in pa fantje iz vasi iz Gabrovca pri Kostrijonici.
3: Slovesnost se bo začela čez slabo uro v Slatinskem kulturnem centru. Za jutri pripravljajo še praznovanje pri stolpu Kristal. V občini Prebold medtem gradijo nove kilometre kanalizacijskega omrežja. Gre za dela v okviru projekta opremljanja aglomeracije Prebold, ki bo opravilo štorsko podjetje Gradnje Žveplan. Nove bo več kot kilometer in pol fekalne kanalizacije, rekonstruirali bodo tudi del vodovodnega omrežja. Župan Prebolda Marko Repnik.
5: Ta fekalni del je nekje ocenjen na slabih 800 tisoč evrov in pa vodovodni del na dobrih 100 tisoč, tako da slab milijon investicije za oba projekta skupaj.
3: Glavna gradbena dela naj bi bila končana do konca oktobra. Še v Ljubljano. Večina slovenskih občin ima dolgove. Skupna zadolženost občin pa je lani znašala približno 1,5 milijarde evrov oziroma 735 evrov na prebivalca. Na Ministrstvu za finance ocenjujejo, da stanje ni zaskrbljujoče. Občine pa poudarjajo, da je zadolževanje pogosto potrebno za naložbe in razvoj. Največji dolg na prebivalca ima občina Gorni Petrovci, in sicer 2860 evrov. Brez dolga občin in javnih zavodov na njihovi ravni je bilo konec leta 2024 le 8 občin. Še marsikatero lokalno zanimivost najdete na spletni strani našega radija. Tudi v tem, da so neurja in toča močno prizadela hmeljišča. Zato bo letošnja letina podpovprečna. Več na stajerskival.si.
2: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida kupra-blavze in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Zanimivo, ne? Dolžen sem 735 evrov, recimo poprečno v občini, pa ne vem za to. Ok, gremo k bolj prijetnim temam, kot je vremenska napoved. Sije sonček, imamo 23-24 stopinj, idealno. Jutri bo večinoma tudi sončen dan, zjutraj od 7 pa do 12 stopinj, čez dan od 25 do 29. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnega vremena pa bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih pa bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in tudi kakšna nevihta.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Ponekod po Sloveniji na cestah kar pestro, na štajerski avtocesti pa je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in tudi proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Policija je zelo aktivna na relaciji Vojnik Celje. Če vas karkoli zmoti, smo tukaj.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Dober dan.
8: Štajerski val popoldne.
0: 4 čez 4.
8: In Silvester.
0: Štajerski val. Ja, v tej uri razkrijemo zmagovalno napoved v naši nagradni igri, kako vroče je vaše poletje. Tanja Žagar nam je dan zaupala.
9: Ja, moram srečno številko.
0: Srečna številka ob 7. zjutraj v Ljubljani.
9: Ja, moram srečno številko.
0: Srečna številka, grem staviti, da je 13. Še imate nekaj minut časa, da mi to poveste, napoveste, nič 30 z SMS-om 201.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die with a smile, 10:30. To mi je všeč, da kmalo potalamo še en paket proteinskih in energetskih ploščic, pa krekerjev Biotop v naši nagradni igri, kako vroče je vaše poletje. Kmalo razkrijemo zmagovalno napoved danes v naši nagradni igri.
1: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03-817-1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
3: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh. To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
4: Iščete službo? Mi iščemo vas. Git Zgradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabijo prodajalca tehničnega blaga in koles ter komercialista gradbenega materiala. Prijave pošlite na kadri@gits.si.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Jo, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: vroče je vaše poletje?
1: Ja, danes vas sprašujemo, kako vroče je vaše poletje. Pravzaprav nam je Tanja Žagar zaupala, koliko je bilo ob 7 zjutraj v Ljubljani. Dejmo zdaj končno poslušati. Večina vas je napovedala številko, kot jo bomo slišali pri Tanji.
2: Ja, moral srečno številko 13.
1: Torej, še enkrat.
2: Ja, moral srečno številko 13.
1: Tako je. Tudi jaz sem stavil na 13-ico in številni od vas ste napovedali, da je bilo danes ob 7 zjutraj v Ljubljani 13 stopinj in bil je potreben žreb. Ogromno vas je bilo s pravilno napovedjo. Bravo, čestitke vsem. Ampak pravkar smo nekoga izžrebali.
3: Halo.
1: Dobar dan želim.
3: Pozdravljeni.
1: Tu Radio Štajerski val Silvestre pred mikrofonom.
3: O, pozdravljeni.
1: Koga sem razveselil?
3: Zvonko.
1: Zdravo, Zvonka.
3: Pozdravljeni.
1: Veste, zakaj kličem, ne?
3: Ja, najbrž. Mislim, ker še v življenju nisem to naredila, da sem pa reka pa poskusim, evo.
1: Aha, evo pa se je izplačalo. Pravkar smo slišali Tanjo, da nam je zaupala ob 7 zjutraj, predne prišla k nam na obisk v petek, če ste mogoče poslušali,
3: ja,
1: da je bilo v Ljubljani 13 stopinj, njena srečna številka 13. Tudi vaša je srečna 13-ica, čestitke, Zvonka.
3: Ja, hvala lepa. Ova ne morem verjeti.
1: Kje sem vas zmotil? Kaj počnete?
3: Nečkaj, tule sem malo na nivi bila, na vrtu, tako nečkaj konkretnega.
1: Uspevajo, ja, rastline, poljščine.
3: Tako je. Vsega je dovolj.
1: Po lepo, ne rabiš iti na tržnico, greš kar na svoj vrt pa si nabereš.
3: Točno tako.
1: Ampak
3: moraš
1: nekaj tudi narediti pa biti pridan.
3: Ja, to je malo za užitek.
1: Zvonka, naj vam ne zmanjka energije pa dobre volje, čestitke, paket proteinskih, ja, pa energetskih ploščic pa krekerjo Biotop je vaš, da bo vse potem lažje steklo na vrtu, malo več energije, a ne?
3: Ja, super, najlepša hvala.
1: Na radiju vas čaka ta paket, pridite kje okrog, a ne?
3: Ja, hvala lepa, lep dan še naprej.
1: Čau.
0: Pozorno poslušaj Štajerski val in ugani temperaturo v izbranem kraju, na izbrani lokaciji ter osvoji paket proteinskih in energijskih ploščic in krekerjev Biotop.
4: Odgovor pošli na številko 030-200-101, SMS ali WhatsApp. Hitro, enostavno in zabavno.
0: Štajerski val in blagovna znamka Biotop. Sladek ali slan prigrizek. Vedno brez slabe vesti.
4: Radi imamo poletje.
5: Poletje. Radi imamo hite.
4: Štajerski val.
6: Don't close

0: Ja, naj bo dovolj romantike, tole popoldne na Štajerskem valu. Na smeh mi gre, ko gledam tule, vidim 24. julij, dan za pripovedovanje starih šal, starih vicev. In se res mogo malo pogruntati, da sem se spomnil res enega old school. Takole gre, brez zamere, no. Dva policista sta na patrulji, se vozita, pa eden vpraša kolega, ne, čuj, a bela barva je bela, se to smatra kot bela barva? Pa reče kolega, itak, če bo šel, boš neko belo barvo, ja, se smatra, ja. A kaj pa črna, je to tudi kot barva? Ja, valjda, se tudi, če rečeš črna barva, to se smatra kot barva. Pol imam pa jaz doma barvni televizor. Nečkam se požgečkite, če ni smešan. Lepo petko popovdne!
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Tole bo pa popoln piknik.
8: Si poskrbel za pijačo?
7: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
9: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
7: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
9: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan, točno 5, kot čas na Štajerskem valu za paket novic, Snežana Prebil pa bo z vami.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Nekdani Kajuhov oziroma Slomškov dom v Celju dobiva novo podobo. V stavbi nastaja dom ustvarjalnih skupnosti, kjer bodo prostore za delo in povezovanje dobila društva, ustvarjalci, ljubiteljska kultura ter obiskovalci vseh generacij. Obsežna prenova poteka pod nadzorom Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Pri delih pa so zaradi arheološkega potencijala sodelovali tudi s Pokrajinskim muzejem Celje. Ob sondiranju so odkrili ostanke rimskega zidu. Obnova naj bi bila končana jeseni, vredna pa je skoraj 6 milijonov evrov, ki jih zagotavljata Evropska unija in država. V imenu se jutri vrača konjeniški športni utrip. Člani konjenice Virštar Obsotelje v sodelovanju s Slovenskim galopskim društvom pripravljajo jubilejne 20. galopske dirke. Na hipodromu v imenem se bodo pomerili galoperji iz Slovenije in tujine. Predsednik konjenice Ivan Amon napoveduje.
4: Dirk bo 5, pričakujemo pa tam med 25 in 30 tekmovalcev oziroma konjenikov. Poleg tega pa pripravljamo letos po dolgih letih zopet spretnostno jahanje, tukaj pa lahko tekmuje v bistvu vsi konji, ne glede na kategorijo, višino, starost, spol, tu pa v bistvu okoli različnih ovir, tekmovalo se bo na čas in bo zmagal tisti, ki bo najhitrejši.
3: Poleg napetih dirk organizatorji pripravljajo tudi spremljevalni program.
4: Jahanje tako za otroke kot odrasle. Imamo srečelov, v imenem je tudi vsako leto veliko stojnic z razno opremo za konje, hrano za konje. Bo tudi predstavitev traktorjev. Bomo pa tudi organizirali stave, športne stave na zadnjo dirko. Tisti, ki bo stavil na pravilnega zmagovalca, ima možnost, da osvoji denarno nagrado.
3: Večer pa se bo nadaljeval z zabavo. Za glasbo bosta poskrbela ansambel Rasturi in pevka Alja. Še v Ljubljano, finančna uprava in notarska zbornica sta se odzvali na prenos podjetja Progros poslanca Resnice Borisa Miča na Roka Snežiča. Na finančni upravi poudarjajo, da sprememba lastništva ne vpliva na obstoj podjetja, niti na izterjavo njegovih obveznosti. Družba tudi po prenosu ostaje dolžnik. V notarski zbornici pa pojasnjujejo, da notar lahko zavrne sklenitev ali overitev prenosa podjetja le v zakonsko določenih primerih. Med drugim, če sumi, da gre za navidezen posel ali poskus izogibanja zakonskim obveznostim.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Smo pri vremenu, čudovito popoldne imamo in 23 stopinj si je sonček. Čudovito. Jutri bo tudi večinoma sončen dan, zjutraj namerimo od 7 pa do 12, potem čez dan pa od 25 pa do 29 stopinj. No, v nedeljo pa bo zmerno do pretežno oblačno, mogoče več jasnega vremena proti vzhodu, predvsem bolj v zahodnih in deloma v srednjih krajih pa bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in tudi vmes kakšna nevihta.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: V naši okolici je več ali manj vse v redu, promet je tekoč, poteka brez posebnosti. Če opazite kakšno policijsko kontrolo, zastoj, radar, karkoli posebnega, pa nam povejte.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
0: Dobar dan vsem skupaj.
7: Štajerski val popoldne.
0: Točno 4 čez 5.
7: In si veste.
6: Štajerski val.
0: Na našem Facebooku vas čaka nova nagradna igra, predvsem za avanturiste in za vse, ki bi se šli potepati z avtodomom. V sodelovanju z GT Mobil servisom plovili na avtodomu vam podarjamo darilne bone za njihove storitve. Hitro torej na Facebook.
7: Štajerski val.

0: trenutek slovesa.
1: V 102. letu jih je zavedno zapustil dragi ata, dedek in pradedek Simon Kitak, po domače Krajnčev Šime z Donačke gore 19 Rogatec. V 102. letu jih je zavedno zapustil dragi ata, dedek in pradedek Simon Kitak, po domače Krajnčev Šime z Donačke gore 19 Rogatec. Pogreb bo jutri ob 10. na pokopališču Sveti Juri pod Donačko goro. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 8. v tamkajšnji poslovilni vežici. V 87. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, ata, stari ata in tast, Albin Škoberne, Gubno 22, Lesično. V 87. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, ata, stari ata in tast, Albin Škoberne, Gubno 22, Lesično. Pogreb bo jutri ob 15. na pokopališču Pilštan. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 11. v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Osmrtnice in zahvale ob poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si. Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Dober dan, družba Štajerskega vala, na super petek, poletni petek in šibamo vikendu naproti. V nadaljevanju, poleg super muzike, pa tri zanimive izjave, tri zgodbe za iskro tega tedna.
1: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
2: Konjenica Virštan Obsotelje vabi na galopske dirke to soboto 25. julija ob 13. na hipodromu v Imenem. Galopske dirke v več kategorijah. Jahanje za otroke, spremljevalni program s konji in zabava z ansamblom Rastur in gostjo večera Aljo.
3: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
4: Iščete službo? Mi iščemo vas. Git zgradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabijo prodajalca tehničnega blaga in koles ter komercialista gradbenega materiala. Prijave pošlite na kadri@git.si.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Na Štajerskem valu se družimo tole petkovo popovdne, čas pa je, da prisluhnemo trem izjavam, trem finalistkam za Iskro tega tedna. Dajmo poslušati, potem pa lahko gremo kar glasovati. Štajerskival.si.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Upokojena učiteljica športne vzgoje Frida Klančnik, prejemnica naziva Slatinska legenda, o svojem pedagoškem delu.
3: Meni je bil otrok v prvi vrsti najvažnejši. In za vsakega otroka sem se borila, koliko sem se res lahko. In ko sva se srečala v telovadnici in pogledala in ko je bil njegov nasmeh, sem bila najbolj srečna. In če me danes vprašate, kaj bi bila po poklicu, še vedno samo športni pedagog.
2: Direktorica javnega zavoda Socio Celje Irena Romih o tem, kaj je poleg nudenja strehe nad glavo ena glavnih vlog zavetišča za brezdomce.
4: Da okrepimo človeka, da iščemo te pozitivne lastnosti, na katere je mogoče pozabil ali pa ga je življenje pripeljalo do tega, da jih več ne najde, da je dan danes, če ima človek le voljo, dokaj enostavno pride do zaposlitve. In zaposlitev je lahko nekomu odrivna deska potem tudi za neko novo življenje. In te ljudje, jih imamo kar nekaj zavetišča, ko imajo te uspešne zgodbe, ko je bilo zavetišče res mogoče ena odskočna deska, en košček njihovega življenja, da so dobili nek zagon, da lahko uspejo.
2: Pevka Tanja Žagar, tudi avtorica knjige Zaljubljena v življenje, o tem, kako skrbi za ohranjanje spominov za svoja otroka.
5: Dve mali knjižici pišem, in sicer njune izjave, take iskrice, posebne spomine, posebne prelomnice, in ko mi je začutila, no ima bom to dala potem za spomin. Tako sem jaz dobila najlepše darilo v svojem življenju. Moja mama mi je to podarila za 30. rojstni dan. Tako čist malo knjižico, malo in nekaj mojih izjav, ko sem bila stara 3, 4, 5 let in tako. In ne bi mi mogla nič kupati na tem svetu, da bi mi lahko pomenili več, kot mi pomeni ta mala knjižica.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na štajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Končno petek, končno vikend in končno za nekatere tudi zaslužen dopust, tako da eni šibate na morje, eni šibate v hribe, eni mogoče v toplice, kamarkoli vas vodi pot, dajte si vzeti malo več časa za planiranje poti, nikoli ne veš, kaj pride v prometu, vsi vemo, koliko je enih cestnih zapor, raznih vzdrževalnih del na poti in to moramo vse zraven prešteti. Ampak, ko že gremo na pot, ko se usedemo v avto, se v bistvu počitnice dopust že začne. Torej, imejte se maksimalno lepo.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dvih izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. Letošnja hmeljarska sezona je zaradi vremenskih razmer izjemno zahtevna. Največ škode ste povzročili neurji s točo, maja in junija, ko je bil hmelj v zelo občutljivi razvojni fazi. Kot je za naš radio pojasnil Blaž Dimec, svetovalec za področje hmeljarstva na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje, je bilo poškodovanih okoli 850 hektarjev hmeljišč.
3: In ker je bil poškodovan na 2-3 metrih, ne bo dosegel vrha žičnice in s tem bo pridelek zelo okrnjen. Tako da se predvideva zelo podpoprečna letina.
2: Ob tem je do začetka obiranja še nekaj tednov, zato bi lahko vročina in suša pridelek še dodatno zmanjšali, pravi Dimec. Obiranje hmelja se bo predvidoma začelo v drugi polovici avgusta in trajalo do sredine septembra. Do takrat bosta najpomembnejša ukrepa na hmeljiščih zaščita pred boleznimi in namakanje. V zavodu Socio, ki med drugim upravlja tudi zavetišče za brezdomce v Celju, so letos sprejeli že 30 novih stanovalcev, 6 žensk in 24 moških. Na voljo imajo tudi 3 začasne namestitve. Bivanje v zavetišču sicer ni časovno omejeno, pojasnjuje direktorica Irena Romih, zato nekateri tam živijo že več let. Mlajše uporabnike spodbujajo k iskanju zaposlitve, saj jim ta omogoči samostojnejše življenje in odhod iz zavetišča.
4: In zaposlitev je lahko nekomu odrivna deska potem tudi za neko novo življenje. In te ljudje, jih imamo kar nekaj zavetišča, ko imajo te uspešne zgodbe, ko je bilo zavetišče res mogoče ena odskočna deska, en košček njihovega življenja, da so se ustavili pri nas, da so dobili nek zagon za naprej in da lahko uspejo.
2: Poleti v zavetišču poskrbijo za aktivno preživljanje prostega časa stanovalcev. Zanje pripravljajo različne delavnice, odpeljali so jih tudi na morje. Za slovenskim turizmom je rekorden junij. Nastanitveni obrati so gostili skoraj 810 tisoč turistov, ki so prvič v tem mesecu ustvarili več kot 2 milijona prenočitev. S tem je letošnji junij presegal doslej najuspešnejšega iz leta 2022. Uspešno je tudi prvo polletje, saj se je število turističnih prihodov povečalo za 5%, število prenočitev pa za skoraj 6% v primerjavi z enakim obdobjem lani.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
6: Pa poglejmo še vreme. Jutri bo večinoma sončen dan s temperaturami zjutraj od 7 pa do 12, potem čez dan pa od 25 pa do neprevročih 29 stopinj. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnega vremena pa bo proti vzhodu. Predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih pa bodo nastajale krajevne padavine, deloma plohe in tudi vmes kakšna nevihta.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
6: Pa poglejmo še na ceste. V naših krajih je promet večinoma tekoč, drugod po Sloveniji pa kar pestro, tako da se ljudje odpravljajo na počitnice, na dopuste in seveda temu primerna je potem tudi gneča. Tako da, če greste na pot, vzemite si dovolj časa, sicer pa srečno in varno vožnjo.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
8: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val popoldne.
6: Ja, družba, lepo smo tole petko popoldne pripeljali do trenutka, ko si samo še zaželimo lep vikend, ki vam ga želim Silvester, pa čudovite dopust, če greste kam na lepše.

0: Gajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si. Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Iščete službo? Mi iščemo vas. Gids gradnje v svojo ekipo prodajnega centra Merkur Rogaška vabijo prodajalca tehničnega blaga in koles ter komercialista gradbenega materiala. Prijave pošlite na kadri@gids.si.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Lepo vas pozdravljam v minutah za kulturo. Poleti, posebej med dopusti, imamo več časa za branje in dobre knjige. V knjižnici Šmarje pri Jelšah pravijo, da se sposoja poleti poveča. Pogovarjali smo se s knjižničarko Urško Pevec, ki nam je povedala, kaj njihovi obiskovalci najraje berejo in katere knjige najraje vzame v roke ženske, moški in mlajši bravci.
2: Odrasli v knjižnici Šmarje pri Jelšah še vedno najbolj posegajo po knjigi Belo se pere na 90, avtorice Bronje Žakelj. Seveda sta zelo priljubljeni tudi knjigi francoske pisateljice Valérie Perrin Tetka in Sveža voda za rože. Potem moški bravci trenutno najbolj prebirajo knjigo Gringo Loco avtorja Simona Doma, bravke pa precej posegajo po knjigah iz zbirke Razmerja Cankarjeve založbe. Na oboji pa berejo kriminalke Freide McFadden pa še katero drugo. Knjižničari Šmarske knjižnice bi vam ponudili v branje naslednja dela. Po nebu tečejo reke avtorice Elif Šafak, Neznanska modrina neba Melise Da Costa, Žerjavi letijo na jug Lise Ritzen ter malce hudomušno knjigo Upanje avtorja Ante Tomiča. No, med mladimi bravci je tudi kar nekaj takih, ki zelo, zelo radi posegajo po knjigi naše šmarske domače avtorice Lucije Čakš Svet drugačen od sanj. No, na njihovem bralnem seznamu je veliko ljubezenskih knjig, tudi fantazijskih. Naj nekaj izpostavim, bolje kot v filmih, Tisoč zdomljenih koščkov, Brez tebe ni poletja. No, zelo brane pa so tudi knjige iz zbirke Erik Vogler, avtorice Beatrice Oses, ter knjige Kristine Olson, Agencija za duhove in pa knjiga oziroma knjige Nataše Konc Lorenzuti. Daleč najbolj priljubljen je še vedno, ne boste verjeli, Harry Potter in vsekakor vsi stripi.
1: Kaj bi rekli, je obisk knjižnice med počitnicami večji, si ljudje sposodijo več knjig?
2: Vsekakor, zelo se, bom rekla, založijo za poletje, za dopuste, česar smo zelo veseli.
1: Kaj pa mladi, prej smo se pogovarjali, torej kako mladi zdaj berejo med počitnicami, vi ste jim pripravili zanimiv seznam knjig, kaj opažate glede na vse te telefone, so raje na telefonih ali si še vedno pridejo izposoditi kakšno knjigo?
2: Vsekakor pridejo v knjižnico, vsi sposodijo, seveda nekateri več, nekateri res tudi po celo vrečo, pa drugi po eno, dve, previdno, ampak da je vsaj ena in dve knjigi, da sta vsaj čez poletje.
1: Če torej iščete knjigo za dopust ali sproščene poletne večere, vas v knjižnici Šmarje pri Jelšah čaka pestra izbira. Minute za kulturo sem pripravila Nataša Leskovšek.
0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Hmelj je bil poškodovan na 850 hektarjih pred sezono. Zelo zahtevna za hmeljarje, tako da se predvideva zelo podpovprečna leta.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Je kar nekaj popraševanja mami z večjim številom otrok, 3 ali več. In tukaj so pa res naše prostorske omejitve takšne, da jih moramo žal preusmerjati v druge materinske domove.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Mi bomo na območju mestne občine Velenje pridobili na ta način 200 novih stanovanj. Za neprofitni najem, seveda je naša želja, da čim več teh stanovanj gre mlajši generaciji.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: To poletje doživite Žalec. Koncerti, likovna umetnost in poletno dogajanje na najlepših prizoriščih. Šlandrov trg, Fontana Piv in dvorec Novo Celje. Vsi dogodki poletja v Žalcu so brezplačni. Organizator ZKŠT Žalec. Več na zkst-zalec.si.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Tednik Domovina.
9: Dr. Matjaž Gams in Marko Staroveški o izumiranju Slovencev. Dijaki v svojem podjetju razvili novo generacijo energijskih gelov.
8: Domovina. Že na prodajnih mestih.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poletje je čas za terase in žur.
1: Sara, perché ti amo, vola, vola, si sa, sempre bilando si va.
2: Poletje je čas za...
3: Moja draga i ja, i gajba puna piva.
0: Poletje je čas za ljubezen.
2: Radi imamo poletje.
0: Radi imamo hite.
2: Štajerski val.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Tokrat je moj gost eden najbolj vročih in priljubljenih glasbenikov na slovenski glasbeni sceni, Žan Serčič. Letos obeležuje 15 let glasbene kariere, odpraznoval pa je tudi že svojo 30-ko. Žan, ki je pod odrske žaromete stopil pri svojih 15-ih v šovu Slovenija ima talent, je tako rekoč odrasel na očih javnosti. Ni bilo vedno lahko, a danes na odrih in s publiko naravnost uživa. Kaj se pretaka med njim in publiko med nastopi?
3: Ljubezen. Ta ljubezen prvič mene do tega, kaj počnem, vseh mojih fantov in punc, ki smo skupaj na odru, se ogromno pogovarjamo in tem in nam je vsem to jasno, da mi smo neverjetno hvaležni, da imamo to čast stopiti na odr pred te ljudi, ki so se uredili, kupili karto in so nam namenili svojo pozornost in mi imamo za njih samo ljubezen. In to, kaj daš, to dobiš nazaj. In ponavadi je ta izmenjava od mene, od ljudi, ki smo na odru in do publike v meni krat tisoč nazaj. In sem res zelo hvaležen, da imam takšno publiko, ki to izraža, ki si to dovoli čuti.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Srečanje.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Žan Serčič, eden najbolj vročih glasbenikov na slovenski glasbeni sceni, bo tokrat moj gost. Sam ustvarja glasbo in besedila, producira in igra kitaro, ki je bila njegova prva ljubezen. Njegove največje uspešnice so Zadnja noč, Naj me vzame, Letim, Snežinki, Pusti mi spomin, Bela lilija, Brez tebe ne znam in številne druge. Letos obeležuje 15 let karijere. Ni bilo vedno lahko, a danes je Žan uspešen, samosvoj in avtentičen glasbenik. Kdo je torej Žan danes?
3: Žan danes je v esenci in bistvu tega, kar človek lahko je, še vedno isti Žan kot tisti pred 15 leti. Še vedno ljubi glasbo, še vedno je to stvar, brez katere si ne predstavlja življenja. Ampak je mogoče Žan danes se razlikuje od tistega Žana, da to ne počne iz dokazovanja sebi ali drugim, ampak enostavno želi dati nekaj ljudem, kar on začuti, da je njemu pomagalo skozi neke momente. In je nekaj najlepšega, ko vidim, da ljudje lahko skozi mojo glasbo mogoče nekaj sami predelajo ali pa doživljajo neke občutke in se mi na koncu zahvalijo in rečejo hvala, Žan, za to. In to je nekaj, kar sem ugotovil, da meni bistvo in smisel vsega tega, kaj počnem, in je to ena motivacija in hkrati ena hvaležnost. Da, to je mogoče Žan danes.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
4: Hit tedna na Štajerskem valu.
0: Tanja Žagar, Najin raj.

jem zlo počas. Bila je ura pol deset po noć, ko sem ga spil, ker jaz pijem

нам зло почас. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zlo hiti.

spet zdaj k nam prihaja. An spet reharja sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat ben šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

Šenoč prekruokas, ni sonate jezni. O štirjem tam je treba njih dar vračavat puf. Matem dan krp policaji, niso trijezni.